Özünüzü rəğbətləndirin, özünüzə mədəd verin. Əgər bir dənə təngi bilən bir dənə tilla dənizə çöküb gəlsə, dəniz astıda ulanın qımmətə oxşaş buludu. Fəqət tillanı süzüb elib işlətgəndilə, andın təngi bilən tillanın qımmətini bilgili buludu. Muşu qaydıqı oxşaş, siz özünüzü rəğbətləndiriş arqılıq yoşurun ixtidarınızı cari qıldırarlısınızla, andın həqiqi qımmətiniz buludu.

Ayollar gülge oxşaydı, yaxşı asır alsa, o hərqi soluşup qalmaydı. Vaqt ayollar hüsnünün ən çoğun düşmünüdür. Ərqandaq güzel qızlarımı vaqtın ötüşügə əgişib, asta-asta qeyriydi. Şu an ayollar yeş çoğayğan seri özünü kütmüsü bulmaydı. Hüsn, bədən asır alğandıla kəyfiyyət yaxşı boludu. Oxşaşla, kəyfiyyət yaxşı bolsula, yaşlıq və sağlamlıqını saxlap qayğılı boludu. Turmuşunun besimi ayollarının terisi görünərlik iz qaldırıb, terisinin parqıraqlığını yoxdudu. Tük töşükçilerini kengaydı vedudu, danı xorak payda qıludu. Bundaq əhval köpallarda işge acıralmalarının tamponluğu buzlu səbidin barğansıra eğirlap gedudu. Bu vaxtda öz yaxşı asıraş, yemək şməkçəyətdə, anı hər əsli, arpidiyan, küzlük pırcaq, anar, şəyav yıldızı, kreş, qar qululisi qatarlıq, hormonluq yeməklərin yesib oludu. Küzlük pırcaq durduk yeməklər içində pırcaq süt içiş həmmədən asan həm qolaylıq, çünki küzlük pırcaqda qoş yönülüşlük ixtidarıqı iyə anılıq hormon var. Öydə birdən pırcaq sütü çıxırış üskünüsü olsa, azıraq süpətli küzlük pırcaq seti ölüb, kündü pırcaq sütü çıxırıb işgə yaxşı. Şərq ayalarının ayız doxtaş məzgili qərb ayalarına qədən kiyim boludu. Bu uzaq məzgil pırcaq sütü işgəlikdən boz gerek. Ayalar 40 yaşdan burun pırcaq sütü isə anılıq hormonu köpüyüb, ayız doxtaş məzgilini keçikdürüb, bu məzgildəki kesəliklərini yeniklətgili boludu. Onun başqa pırcaq sütü bilən ana ərəsilini sırtdan sürgəb, xam, yeni pırcaq sütünü suluq çaplaq qılıb çaplaq, pırcaq teripi bilən müngüz maddesini yoxası boludu. Yüzgə həsəl sürksə, qırım boyumlarını işlətgəngə qarğanda teximo ərzan həm təbii boludu. Bunun başqa, ayala tuxum dinini yaxşı asırşı, tazlıqı diqqət qılışı, amal ba, süni amili düşürməsli ki gerək. Bu misa onaylı yallı olunub, pütkül köpüyü sistemisi eğir zaxmılınıb, əsləgi kilişi qiyin boludu.

0: 20 yildikidan bir hissiga yaqin ko'paydi. Zamonaviy ashyo obroti kasb taraqqiyotining asosini mustahkamlaydi deyilsa, madaniyat bilan sayohat yo'g'rilgan kasblar turmush mulozimatchiligining iste'mol hayoti kuchini oshiradi. Avtonom rayonning mulozimatchilikning iqtidorini oshirish, sifatini o'stirish harakat o'rinlashtirmasiga asosan joylar turmush mulozimatchiligining tipini yuqori sifatlik, ko'p manbalik, xalqqa qulaylik qilib o'zgartishiga turtki bo'ldi. Ürümçi Lopnor yuqori sur'atlik tashyolida qatnash boshlangandan keyin Bayinqulun oblasti madaniyat sayohat aslihasining darajasini o'stirish, kasb oldida yangilik yaratish, iste'molni yuksaltirishdan iborat 3 cho'ng muhim nuqtaga chin qadilib, madaniyat sayohatchilikning yo'shirin kuchini cho'ngqur qazdi. Növbətdə Lopnor Nuxlar kənti mənzara rayonu 5 A dərəcəlik mənzara rayonu bərpa qılışqa bütün gücü bilən adlanıb səyahətçilərinin təsiratını sicil beyitdi. Yünnənlik səyahətçi Can Yunfang mundaqdırı. Töyə mindim, dala avtomobilğa ulturdum, bək qaltıs boldi. Lopnor nahiyəsi Lopnor Nuxlar kənti mənzara rayonunun xizmətçisi Zhou Chen mundaqdırı. Билетни торды сетип алгалы болады. Автомобил токтотуш орнуны көпөйтүп, белги тактысы орнаттык. Ар кайсы нукталарда мулазматчылар жол башлап, иллик мулазмат кылды. Байынгулун областы түрлүк маданият тәнтәрбия мусабыксы байрам демелиш күнлөргө таянып, кириш билети алмаслык, билет баасын түшүрүш, ятак, тамак, сапарда пайданы өтүнүп бериш катарлык халыкка нәп жеткизилген тәдбирлерин дайымлаштырып жолго коюп, ятак, yemek içmek, parti setish, көңүл эчиш юкры төвөн халка кәсиптеринин мас тараккыятыга түрткү болду. Bayınqulun oblastlıq mədəniyyət, təntərbiyə, radio, televiziya və sayahət idarəsi baylıq eçiş bölümünün başlıqı Can Yong mundaqdırı. Mədəniyyət, təntərbiyə, sayahətçilik bilən məzirlik yeməkliklərini, mədəniyyət, təntərbiyə, sayahətçilik bilən özgəcə məhsulatlarını körgəzmə qılıb seçişini, mədəniyyət, təntərbiyə, sayahətçilik bilən istimal təsiratını birləşdiriş qatarlıq temalarda özgəcə muhit bərpa qıldıq. Keyinki 20 yılda oblastdaki o dərəcəlik mənzara rayonları kütüb alğan sayahatçının 10 milyon adam qeytimdən aşıdığanlığını mölçərlədik. 2025-ci ili Şincanda mülazimətçiliknin qoşulma qiyməti 1 trilyon yuanlik ötkəldən ötdi. Bu yıl birinci pəsildə mülazimətçiliknin içki işləb çıxırış umumi qiymətidə GDP iyiləgən nisbəti 50%-dən eşib, 3 kəsibdiki başlamçılıq vəziyyətini sicil müstəhkəmlədi. 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramımızda mülazimətçiliknin sübti, önümü və rəqabət gücünü umum yüzlük aşırıb, mülazimətçiliknin kəsib dərəcəsinin eşşığa tirək buluş, xəliq durmuşu ehtiyacını qandırış, işqi orilişini kenay çişkə türtkü buluş rolunu teximu yaxşı cari qıldırış otdırıq oqıyıldı. Avtonom rayon 2030-cı yılğa barğanda mülazimətçiliknin qoşulma qiymətini 1 trilyon 500 milyard yuandan, köləmdən yuqarı mülazimətçilik karxanasını 6000-dən aşırışqa tirişini nişanladı. Avtonom rayonluq tərəqqiyat və islahat komiteti partiya qrupsunun şujesi Vin Hua mundaqdır. Ahala istimal qurulmasının eşşiğa layiqleşib, turmuş mülazimətçiliknin yuqarı sifatlik, köp xil, qulaylıq buluşqa yüksəlişigə zor küş bilən türtkü bolimiz. Diqqətni kəsib qurulmasının tipini özgərtib, dərəcəsini aşırışqa mərkəzləşdirib, işləb çıxırış mülazimətçiliknin kəsbiyleşişi və qimmət zəncirinin Ali uçuğa uzur işiğa bütün küş bilən türtkü bolub, zamanvi mülazimətçiliknin ılğar yasımıcılıq, zamanvi yesi ikiliki bilən çoğunqır yoğurlişini ilgərə sürümüz.
1: Stansımız xəbri, Şincan sanat ixtisadının yürüşüş vəziyyəti sicil yaxşı boldı. Bu yıl 1-ci aydan 5-ci ayıqçə rənglik metal, elektri energiya, ximiya sanati, toqimichilik bir qadar yaxshi taraqqiy qilish, eshish vaziyatini saqlab, sanatning eshishiga gavdalik to'kib qo'shib, o'zgacha afzal kasblar kuchlik hayotiy kuchini namoyon qildi. Aqsu toqimichilik sanati shaharchasidagi Shenjiang Jatai yangi material chaklik shirkatining ishlab chiqarish liniyasi to'liq yuklik yurishib, ishchilar zakaz bo'yicha tartiblik mashg'ulot qildi. Ali moda istirohat raxtlari Ayla toqilma buyumları rəxti toqiydiğən və ərxil sap baxda arlaş yip

0: Erdoğan bu toqumunçılıq karxansi Aqsu'nun əla süpətlik paxtı baylıqıqı tayınıp, ərlər otdıra ali dərcilik kimi rəxtini toqış bəygi yolunu çonqur kezip, Jingba, Chipi, Lan qatarlıq danlıq markalar bilən strategiyalik əmkarlıq ornatdi. Şinjan Jatay yeni material çəklik şirkitinin maliyyə baş nazarətçisi Jang Meihong muhbirgımındaq dedi. Mahsulatımızni asaslıqı Şarkı Jongo, Janubi Jongo'ğı setu atımız. Bu yıl setiş somimizni 2 milyard yuan etrapıgı yetkizip, bultırkıdan 20%'ın artıq aşureşini mölçerildik. Şinjan'ın paxtıçılıqı paxtıdan rəxt kiçe, andın bir köynek, bir aylı toqılma boyumıgıcı bolğan jarayanda zancırını uzartıp, toluqlap, küçeytip, bütün kəsip zancırının kımetini aşureşki türtkü boldı. Növete Şinjan'da paxta, ximiyevi tala, ip igiriş, toquş, boyaş, kiyim keçek, aylı toqılma buyumları, kəsipte işiltilidigan toqılma buyumunu öz içige algan bütün kəsip zanciri tərəqqiyat sistemi şekillendi. Sallıq məlumatlarda görsətilishçe, birinci aydan 5-ci aygıca Şinjan'ın toqımıçılıq sahasının qoşulma qimmeti bultırkı şu məzgildikidən 23.8%. Bunun içinde ip, rəxt, ximiyevi tala məhsulatı bultırkı şu məzgildikidən ayrımalda 17.6%, 46.3% və 53% aşqan. Ximiya sanayatının eşi sürüti üzliksiz tezlişip, birinci aydan 5-ci aygıca qoşulma qimmeti bultırkı şu məzgildikidən 12.6% aşdı. Hazır yazlıq etiz pərvişinin açqışlıq məzgili bolğaşqa ziraatın oğutlaş ehtiyacı sıcıl aşmaqda. Manas nahiyasidiki Şinjan qalıp taşlar energiya ximiya sanayati çeklik şirkti suyuq oğut, şorluq yerge məxsus işiltidigan ximiyavi oğut qatarlıq yezgilik işlep çıkırış vasitlarını toluq yüklük işlep çıkırıp, yazlıq pərveşki işiltilidigan oğut təminatını bütün küçü bilen kapaletlendirdi. Şinjan qalıp taşlar energiya ximiya sanayati çeklik şirkti tayyar məxsulat bölükinin məsuli Jang Chengsen mındaq dedi. Növete 3 optimatik işlep çıkırış liniyası da işlep çıkırıp atımız. Günde 1200 tonlu dek məhsulat işlep çıkırıp, Şinjan'ın her kays çaylarıga əvət atımız. Şinjan kalıp taşlar energiya ximiya sanayati çeklik şirkti növete pişbetilgen kömür asasıdaki ximiya sanayati işlep çıkırış sistemisi bərpaqılıp, kömürünü gazlaştırıştın birikme ammiyak, oriya, melamin, poli formal degit işlep çıkırıştak mükemmel kəsip zanciri şekillendirdi. İgilinişçe 1. aydın 5. aygıca Abdınım rayon boyca sap, tarif talik kislata məhsulati bultırkışı məzgildikidin 57.4%, metal alkohol, oriya məhsulati ayrımalda 35.3% və 23.9% köpəygen. Kömür ximiya sanayatıdan neft ximiya sanayatı geçe kəsip zanciri sıcıl uzarıp, məhsulatın aşırma kimiti mukim yukarı götürülüp, Şinjan'ın ximiya sanayatı kəsipinin toplanış təsiri kölem əvzəliki tez gəvdilengen.
1: Stansımız xəvri. Bu yılın aldınqı yerimada Şinjan'ki sırtqı eçiv etilgən hər qaysi portlarda yolucu və yük miqdari muqim eşib, köp türlük çeqradın kiriş çıqı sallıq məlumatı da tarixdiki yeni yuqarı səviyyə yaratıldı. Şinjan'daki çeqradın kiriş çıqışını təkşürüş boyunca 16 çeqra müdafiye təkşürüş punkti çeqradın kirgən çıqqallardın cəmi 2 milyon 408 min adam qetimini təkşürgən bolub, buldurqı şu məzgildikidin 33.2%. Çeqradın kirgən çıqqan qatnaş transport quralıdın cəmi 946 min qetim təkşürülgən bolub, buldurqı şu məzgildikidin 27.8% aşdı. Aldınqı 20 yılda Şinjan'daki çeqra təkşürüş orqanları mülazimət qılış, başquruş iqtidarını özüksiz küçəyitib, malını tamujnadan ötküzüş önümünü sicil özdürüb, yük doşuş iqim miqdarda, bultırqı şu məzgildikidən 25%-lik eşini davamlıq saxladı. Bunun içində Ərgəş tam portdakı yük doşuş avtomobilləri bultırqı şu məzgildikidən 57 min avtomobil qeytimdən artıq. Torqat portuna bultırkı şu məzgildikidin 30 min avtomobil qeytimdin artıq. Alatau portuna bultırkı şu məzgildikidin 26 min avtomobil qeytimdin artıq köpəydi. Tömüryol portuna Şinjan'daki çeqra təkşürüş orqanları çeqradın kirgən çıqqan poyezdin cəmi 23 min qeytimini təkşürüb,

0: директори Жаң Иң нөвәте дәрәхләрді мейвелерінің болық түшкәлігі, орманлыққа чоғылық, хасың, хуңшу қатарлық зыраатларыны керештіріп теріп, өй құшларыны бейқіп, ұқтсади өнімні өзліксіз өстіргәлікіні тоныштырып мұндақ деді. Нөвәте Шимали төпіліхнің экологиясыны әстігі кәлтүріш құрылышы да 7000 мо бағы бәрпа қылдық. Мейвігі кірген көлем 2000 модыны ешіп, елға 250 нәч тонны мейві еғі біліп, 1 миллион 800 мүн үйендің артық қытсади қыммәт яраттық. Ормалықтығы өй құшылыры бақмелшілікі да 14 мүндің артық бағы тоқосы бейкіп, сетші сомымызны 1 миллион 100 мүн үйендің ашурышны мөлчерілдіқ. Ilgiri Ulji shahridagi shimoliy to'pilikda yepinchi o'simliklar chekinib, suv tuproqning eqib ketish ahvoli eg'irlashib, shahar rayonidagi asosliq chang to'zon manbasiga aylangan edi. Ulji shahri ko'kartishni suvga qarab bekitish, o'rmon barpo qilishga mos kelsa o'rmon barpo qilish, o't cho'p o'stirishga mos kelsa o't cho'p o'stirish prinsipi bo'yicha 200 ming mo yerning ekologiyasini asliga keltirishni planlab, hozirgacha 67 ming mo yerning ekologiyasini asliga keltirib, 3 cho'ng o'zgichi kasb, 30 nechi ming moliq shehida quriydigan o'rik bazasi barpo qilib, atrofdagi yez bozorlardagi 800 odamning har kuni uyiga yaqin joyda ishlashiga turtki bo'ldi. 20 мың мо дәүләт запас орманы барпа қылып, көчәт етіштіріш білән ормалық ұқтсадыны тарақи қылдырышқа таң әхмет бәрді. 8 мың модын ашыдыған пиндық яңықы бағасыны мас қадамды үйрішләштіріп, енчікі пішіқлаш кәсіпі барпа қылды. Олжи шәһәрдәге шимали төпілік экологияны әсліге кәлтіріш бағасының қызметсі үйшан мұндақ деді. Күндә 150 мен атрапыда кирем кылып атамын. Бу ярда эшләп, киремимне көбәйткәнемдән найт хушалмын. Епенче өсемлекләрнең әслиге килешиге агышып, Гөлҗи шәһәрдәге шимали төбелектә суу тупрак экип кетиш өнемлек тезгилләнде. Явы тошкан, кыргавыл катарлык 10 нәч хил явая хайван таг арасында кайт пайда булды. Kelgusi da Gulji shahridagi shimoliy to'pilikning ekologiyasini asliga keltirish qurilishida uzunligi 33 km, kengligi 2 km'dan 4 km'gacha bo'lgan yashil to'siq barpo qilinib, 196 ming mo o'rmon otlaqni asliga keltirish ulgi rayoni shakllantiriladi.
1: Shinjang yaxshi joy. Станцымыз хәвери. Томыздыке 7-нче айда автоном районның һәр кайсы җайлары рәңдәре мәдәният, саяхат фаалиятләре ва саяхат төрләренә бәйләтеп, тарап-тараптан килгән саяхатчыларны шат-хурам саяхат пәйтләрдән хозурлынышка җәлеп кылды. Кумыл 20-нче нөвәтлек Шерин сәфәр Куугын байрамы якында Кумыл шәһәрендә башланды. Başlanış murasimidagi adabiyat san'at o'yinida she'rin asosiy liniya qilinib, she'rin ko'rgazma, g'ayri moddiy madaniyat miroslari ko'rgazmasi qatorliq 5 cho'ng bo'lak tutashtirilib, ko'rirmanlarga madaniyat xarakteri va fan texnika tuyg'usiga ega ko'rish, anglash katta ma'rifiy sovg'a qilindi. Bunundan boshqa yana an'anaviy urf-odat bilan moda iqimni namoyon qilish birlashtirilgan kechilik sayohat yangi andizasi nurg'un shahar aholisi sayohatchini tomosha qilib ham turtki bo'lishga jalb qildi. Bu navbatlik Quvg'in bayrami 8-nchi oygacha davomlashadi. Bu mazgilda 5 cho'ng yurishdagi 30 necha turlik o'zgacha faoliyat yo'lga qo'yiladi. Guangdonglik sayohatchi Zong Jian mundaq dedi. Құмылдеке қоғын байрымыға үлгіріп кәпті мән. Әқиқаттан бәк тәләйлік іш болды. Мән мұ бірне чықыл қоғынны тетіп бақтым, бәк ешіліккен. Ішкі ешік қоғын сетіп еліп, шүн фаңдын өйге әвәт вәттім. Үрімче юқры ең техникалық кәсіплер тәрәқият районы, ең шәһәр районы, әнінчі базардегі Епек Йолы Сәхра Страхат районы еқында рәсми ечелді. Бағжы районыда Вудонли шатлық бағдысы. Ата-ана ва балалар бирликдә көңел ичиш районы. Ванхун билик шатлык багчасы. Сүрәт бәслешне хис кылыш районы. Тарихчылык тадқиқат өгиниш базасы. Ташкы алам бошлыгы оҗайып кече чырак нуры күргәзмәсендән ибарат 6 чөң өзгечә кәсп халыты пиланлап курылган. Səhrada beliq tutuş, umaq ərmək ayvallarqa yem beriş, dehqan ailələri məzilik tamamları qatarlıq mol hez qiliş türləri yürüşləşdürülgən bolub, hər xil yaşdiki şəhər ahalılarının istirahət, köngül eciş, ata ana və balılar sayahidi, tədqiqat, ögünişini hez qiliş qatarlıq köp mənbəlik ehtiyacını qandıralaydı. Bağca ecilgan tüncü günüla Nurgun şəhər ahalısını daqa qiliş və səyli qiliş qıcəlib qıldı. Şəhər ahalısı Vanciye mundaqdırı. Bu yer ata-anılar və balılarqa bək maskeladğanda kez qıldım. Kəşdiki çıraq nuri bir qədər çıraylıqgən. Abdumobil bilən yerim saat ətrapıda yol yürsəklə kəlgil boladıgən, bək qolaygən. Bu məzgildə ölkü yolu 21-ci liniyəsi, Altay ürümçi yuqur sürətlik taş yolu, abdumobil eqimi, yolucular eqiminin qoş yuqur pəllisini kütüb aldı. Qaramaylı Mulazimət rayonunun qoş yönəlişdiki kündilik otrıcə abdumobil eqim miqdarı 4000-dən, yolucu eqim miqdarı 40000 adam qitimdən eşib, adətki küllərdikidən 4 həssə köpəydi. Mulazimət rayonuna caylaşqan Qaramaylı qumluq bağıtısı nurğun sayahatçı aram aladığan, səyli qılıdığan daqa noxtısıqa aylandı. Bağçıdaki qumluqda yürüş, tögü miniş, əynək asmı yol, boşluqda arqan siyirliş qatarlıq nurğun sayahat törləri sayahatçilərini bu qitimqi səpirini bihudu ötküz məslik imkan etdiyi iki qıldı. Sayahatçı Əzhər Ənvər mundaqdırı. Mulazimət rayonuna kəlgəndən keyin acətxanıqı kirvelibli mağı mezdəb oylabdı mən. Bu yerdə qumluq bağıtısı barlıqını, tögü mingili həm oyun oynıqlı boludğalıqını oylabma baxmabdikən mən.
0: Stansımız xəbri 7-ci ayının 12-ci günü 2026-cı ilə qalıbdaşlıq longısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı 8 küşlü komandının tonca aylanmadiki 4 meydan müsabıqısının əmməsi axırlaşdı. Cənubi və şimali rayon boyunca ayrımalda birinci olgan Qashqar ili komandaları bir dək bir top üstünlük bilən məqlubiyyətini qalbiga aylandırdı. Qalgan müsabıqlarda ürümçi komandası 1-0 nəticə bilən Turpan komandasını yandı. Aqsu komandası bilən Altay komandası 0-0 nəticə bilən tənlişib qaldı. Umumi cəhətdən qarğanda Şimali rayon komandası 2 meydan yeniş, 1 meydan tənlişiş, 1 meydan futturuşdək nəticə bilən tuncu aylanmadiki küçsini işta səl üstünlükni yigilidi. Şallaş müsabıqısı basquşıqı kirgəndin kiyin ər qaysı komandlarının riqabət sıcılıqı eşib, müsabıqı teximi kəskin qaltıs boldi. Bu qitimliq ən qaltıs bolğan burluş ili komandası bilən Xotan komandası otdırısıdiki müsabıqıdı görüldi. Cənubi rayon boyunca 4-ci bolğan Xotan komandası 2 qitim üstünlükni egilgən bolsumu, ili komandası 2 qitim qaysarlik bilən nomırını tənləşdirib, axırda üstünlükni egilidi. Bu meydan yuqra sıcılıqdiki tirikşiş jəngidə, axırda ili komandası 3-2 nəticə bilən rəqibini yandı. Ürümçi komandası öz meydanında Turpan komandası bilən müsabıqlaşdı. Ürümçi komandası baldurla varı tağı top kirgizib, üstün orında turuş əvzəllikini tikildi. Lekin bütün meydandaki təşəbbüskarlıq hukuki mehman komanda Turpan komandası da boldı. Axırda ürümçi komandası 1-0 nəticini axırıqca muvaffaqiyyətlik saxıldı. Yəni bir meydan müsabıqda Altay komandası mehman meydanda Aqsu komandası bilən müsabıqlaşdı. İki komandının ucumu bilən müdafiəsi tən kilib küşlük tərikəşdi. Axırda müsabıqə 0-0 nəticə bilə axırlaşdı. Müsabıq təşkili komiteti bu qitimqi Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı 8 küşlük komandının şallaş müsabıqısı da futbol sınırlı qollaş sistemisindən paydalanıb birləşmə müsabıqının müsabıqı ötküzüş səviyyəsini umumizlik östürdü. Bu sistema nuqta topqa hüküm qilish, qızıl kartı çıxırıb cazalaş, kirgizilgən topni bekitish qatarlıq açqışlıq hüküm qilish görünüşlərdə intayin muhim hüküm qilish rolini cari qıldırıb, musabıqının adil buluşuğa ünümlü kabalat qildi. Muşu şəmbi yəkşəmbi günləri 8 küşlük komanda musabıqısının 2-ci aylanmasıdaki 4 meydan musabıqı öz qərəldə ötküzüldü.
1: Əmdi qısqı xəbərlər anladımız. Мәдәният ва саяхат министрлыгы якында саяхат күчлек дәүләте курылышының 15-нче 5 еллык ерек планын бесеп таркатты. Буның да Үрүмчи шәһәренең саяхат түгін шәһәре һәм дә Чеградан кирип саяхат кылыштыкы нуктылык шәһәрләрне yetiştirүш даирәсенә киргизүш отырга куелды. Үрүмчи шәһәре ерек планны чын

0: Gözləb, zamanvi səyahət kəsb sistemisini sicil mükəmməlləşdirib, mədəniyyət səyahətçilikni yuğuruş arqılıq rayon adimiyyət alaqısını çoğunqırlaşdırıb, dövlət içini Asiya bilən Avropanı tutaşdırıdığan xəlqaralaşqın səyahət mənzili quruşunu nişanladı.
1: Bügür nahiyəsidiki ormançılıq və otlaq tarmaqlarının xizmətçiləri yaqında şimali qısımdiki tağlıq rayondiki Çumpaq bazarının otlaq təvəlik rayonunu çarlab qoğdaş davamıda Yılpızının dala paliyyidini tıncı qıtım sürət qaldı. Bu, Şucayının egiz tağ ekologiya sistemisinin sizili yaxşılanqalıqı, yavayı hayvalar makalleşiş muhitinin üzliksiz əlalaşqalıqını dəlilidi.
0: Ürümçi şəhri bu yıl bütün şəhərdəki 600-dən artıq ammavi qatnaş bekət nöqtəsində 1889 orunduq ornatışını planladı. Bu qitimki orunduq ornatış dairəsi BRT məxsus bekət süpsi, adətki ammavi qatnaş bekət nöqtəsi, həm də şəhər ətrafıdakı qismən rayon nahiyələrdəki əsaslıq qol yol bekət nöqtələrini öz içəgə aladı.
1: MD Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava raydan malumat berimiz. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 24-37 Celsius gradus kçe. Altay'da hava bulutluk, temperatura 17-34 Celsius gradus kçe. Çöcek'te hava tutuk, temperatura 19-35 Celsius gradus kçe. Ulcu'da hava tutuk, temperatura 23-31 Celsius gradus kçe. Bortalada hava tutuk temperatura 22-34 Celsius gradus kçe. Qarmayda azraq yağmur yağdı, temperatura 26-40 Celsius gradus kçe. Köytünde hava tutuk temperatura 25-37 Celsius gradus kçe. Şihanzda hava tutuk temperatura 24-37 Celsius gradus kçe. Sancıda hava tutuk temperatura 24-38 Celsius gradus kçe. Qomulda hava bulutluq, temperatura 24-40 Celsius gradus qıçı. Turpanda hava tutuq, temperatura 33-46 Celsius gradus qıçı. Qorulda hava tutuq, temperatura 24-37 Celsius gradus qıçı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 22-36 Celsius gradus qıçı. Açıda azıraq yağmur yağdı, temperatura 18-30 Celsius gradus qıçı. Qashqarda azraq yağmur yağdı. Temperatura 19-34 Celsius gradus qıçı. Xotanda hava tutuq. Temperatura 20-29 Celsius gradus qıçı. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 24-37 Celsius gradus qıçı boludu.
0: Hörmətli radio anlıqçılar. Şinjan radio televiziya stansiyasının ətliyəli xəbərlər proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimki proqramımızdan tərcümanları Mikray Osman, İlminur Hisamidin, Wang Suji, Muharriri Ghani Qadir, Medine Merdan, Mesul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Nazım Muhlis bilən Patigül Məsum. Şinjan radio televiziya stansiyasının ətliyəli xəbərlər proqramısını anlıqınanlarına rəhmət. Sılu şitin abonicilər terminalını düşürsünüz, teximu köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

özünü kontrol kılalmaslık ve başka faaliyetlerge təsir yetküzüş mü? Kısa videoğu mestanı buluşunun işki gevdelik şifadesi. Nidoyunun muhbirge yetişçe Nurgun yaş ösmür özünün kısa videoğu beyelip ketken vaxtının bek uzun bulup ketkenliken yes kılıp pişayman kıldıken ve özünü ayıplaydıken. Ama vaxtı da toxtuşka amalsız kılıp barğan seri çoğun etip ketediken. Nidoyun mundaqtı dey. Başka şeylerge boğan kızıqışı azlap ketdi şartta normal tamak yiyelmeslik. Uxlaş ve ügünüş kılalmaslı Katarlıq ahvallar körülgende hoşyarlıqını kozgaş gerek. Yaş özmürlerinin bilip bilmeyi bir kadem bir kademden mestanı bulup gelişinin kandaq aldın iliş gerek. Bazı yaş özmürlerinin nurgun vaqt ve zihnini videoğu sərp gelişidiki sebep başka tallaşının kemçil boğalıqı da. Bu noktadan Qarağanda real turmuşta sərplimi faaliyet izdeş arqılıq yaş özmürlerinin psikik ihtiyacını kandırıp ulanın dehtini buraş gerek. Yağguycun muhbirge mındaqtı dey. Bu hem köp kıl kızıqış üstüde izleniş ve yetildirişini öz çeg aludu. Meselən, kitap okuş, dalı herkiti, rəsimsiz iş qatarlıqla. Yana iniq nişan ve plan bekitib, başka muhim işlağı köngül bölüş ve bir tərəp kılışkı kapalatlı kılışını öz çeg aludu. Yana etrafıdaki ailesidikiler, dostları qatarlıqla bilen köprek pikir almaşdırıp, ictimai alaqıdan hoşallıq ve kanaat duyğusu qeyrişkeli buludu. Yağguycun mındaqtı dey. Yaş özmürlə haqiqi turmuşdun muhabbet, təvəlik və öz qımetini yizqılalığında təbii halda məhüm dünyağı qapsılıb qanmaydı. Qısqı videoğu məstanı buluş məsəlisinin bir qədər eğir işgəlikini bayqıqan aman yuqurqı usuldun başqa yenə ilman sudu paqıb şürüş şəklədəki sistemliq, sezimcallıqını yoxdub davalaş usulunu qolunuşqı boludu. Nidoyu misal gətdürüb, əgər yaş özmürlə hər günü 5 saatini qısqı video körüşkə sərib qılğan bolsa, ondaqda sezimcallıqını yoxdub davalaşını başlağanda, aldı bilən vaqtını 4 saatkə qısqarsa boludu. Əgər qılalısa, onunla bəlgilik mükafat verib, özgü boğan işənç və muvabiqə tuyğusunu küçəytişkə.

Onun üstüge qatlıq posluq meyvelərini yutuşdun burun köp qitim çaynaşıq doğru keledim. Bu xil çaynaş hərkiti bədəndeki signal sistemisini qozğutup, toyuş tuyğusunu peyda qaladım. Epidemiologiya və kelinkilik tədqiqatlardan məlum buluşca, qatlıq posluq meyvelərini muvafiq miqdarda qobul qilish, bədən iğirliqinin eşib getişini kəldirib çıxamaylı qalmasdan, əksicə, bədən iğirliqini baş quruşqa və semizlik xavibin tövəldişki yardımı buluşu mümkün. 2010 yılı ilan kılıngan Asiya Tinç Okyan rayonu kelinkilik ozuqşunaslıq jurnalı ilan kılıngan bir parça sistemilik umumu bayandı körüsülüşçe, qatlıq posluq meyvelerini uşaq yemeklik oranı yegende, keyingi tamakta energiya qobul qilishini körünerlik tövəllətkili boladikən. 2021 yılı ilan kılıngan ozuqluq maddi jurnaldaki bir parça sistemilik umumu bayandı körüsülüşçe, qatlıq posluq meyvenin qobul qilinishi bədən eğirliqini aşırmaydikən. Bəzi qatlıq posluq meyveler, məsələn, örük meyğizi bəl aylamızın kiçildişki paydalıq buluşu mümkün ikən. Umumi dəlil ispatla qatlıq posluq meyvini sağlam yemək işməkinin bir qısmı qılışını qollaydı. Bu, mayını baş quruşqa paydalıq. Onun üstüyə, qatlıq posluq meyvi yemək dağallığı siliştirğanda, daim qatlıq posluq meyvi istimal qıldığalarının bədən eğirliqi teximi mükun boludu. Əgər adətdə qatlıq posluq meyvini başqa sağlam bulmağan uşaq yeməklərinin oranığı dəstətkəndə, umumi yemək içmək sübti zor dərəcdə yaxşılındı və yuxarı kötürüldü. Onaqda qandaq yesi muvaqq boludu? Hər günü bir sıqım, təxminən 10 gram ətrapıda əsl təndiki qatlıq posluq meyvini yiyin. Şəkər və tuz qoşman, həm mayda pişirman. Üçüncü, salmon beliqi. Salmon beliqinin may miqdarı bir qədər yuxarı olub, hər 100 gramıda təxminən 7-8 gramdan 14 gramğaça may boludu. Bu, okun beliqi, seriq korbil beliqi, tasma beliqi qarğanda yuxarı. Teleskop beliqidəki may miqdarının 15%-dən yuxarı. Isıqlıq miqdarı təbii halda tövənəməz. Hər 100 gramıda 139 kilokaloriyadan 208 kilokaloriya qıcıba. Bu xil əhval nurğun uruqlıqıcılarını kəyniyə dəcətdi. Lekin, salmon beliqidəki yağ asaslıqı köp toyunmağan yağ kislatası bulub, salamətliki paydalıq yaxşı yağ hesablandı. Bulub mu tərkibidə DHA və EPA qatarlıqla ba. Oksidlinişqa qarışdırışı roluğu eyi bulublıqamay, yana insulinin səzgörlükini yaxşılab, yağ metabolizmini tənşəşki yardan biridu. 2010 yılı ilan kılıngan ozuqluq maddalar jurnaldaki umumi bayanda körüsülüşçe, tərkibidə köp toyunmağan yağ kislatası mol boğan yemək içmək əndiyisi, bədəndeki may nisbiti və bəl aylanması bilən münasibətlik ikən. Onunla başqa salmon beliqi əla sübətlik axsılının ən yaxşı keliş mənbəsi bulub, hər 100 gramıda 17 gramdan 20 gramqıcı axsıl boludu. Yuxarı axsılıq yemək içmək toyuş toyğusunun körünərlik aşırıdı, həm də yeməklinin sıqlıq effektini aşırıdı. Oruqlaşqa texmi paydalıq. Ondaqda qandaq yesə texmi muvafiq boludu. Cungu ahalının qızalınış körsətmisi də hər həftədə ən yaxşısı 2 qetim beliq yeyiş, ya ki hər həftədə 300 gramdan 500 gramqıca beliq yeyiş tavsiyə qılınğan. Əgər hər həftədə 2 qetim salmon beliqi yeyişini talasaq, bu hər qetimdə bir alqançılık yeyəngi barabar kelidu. Qorma qoruş və təmin təngşəş usulü cəhətdə ordu püşürğən ən yaxşı, onundan qalsa mayda püşürüş təvsiyə qılınıdı. Tuxum seyriqi. Tuxum seyriqi izcil yuxarı maylıq yeməklik təpqarlıdı. Oruqlaş məqsədki həm bədən cənik duruş məqsədki nurğun kişilər axsılını liyəb tuxum seyriqin təşlib etidi. Bu həqiqətən əbsusnarlıq iş. Toxu axsılığı seliştirğanda tuxum seyriqi tərkibədə həqiqətən may və sıqlıq miqdarı yuxarı bulub, toxu axsılının nəticəsiyə doğru kilidu. Amma başqa nurğun ozuqluq tərkiblərə cəhətdə tuxum seyriqi tuxum eqi qarğanda paylıq tərkib köp boludu. Məsələn, kalsi, fosfor, magni, tömür, selin, karotin, vitamin A, vitamin D qatarlıqla. Cungu ahallarının qızalınış körsətməsi də hər günü 50 gram tuxum yeyiş təvsiyə qılınğan bulub, bu bir tuxumğa barabar kilidu. Hesablab kösək bir tuxum seyriqi təmirləyən sıqlıq miqdarı təxminən 66 kilokaloriya bulub, yerim olmacılık yuxuraməz. Bunundan əsir müsəkmi boludu. 2020 yılı ilan kılıngan ozuqluq tədqiqatı jurnalda ilan kılıngan bir bacı tədqiqatı körüsülüşçə, sağlam kişilər üçün etqanda, hər günü birdən üç kişi tuxum yesə, yürək qan tumor kesəliklərinin xəbini aşırvətməkdikən. Onun üstüyə, bütün tuxumun toyuş toyğusu yalğız axsıl istimal qılışdan körünərlik yaxşı ikən. Əgər ətiyəlik tamaqda tuxum yesə, qısqı müddətlik açlıq toyğusunu tövəllət gəli. Həm də, keyingi

Muhimi, görüş unutamakı bilen oruqlaşının dostanı dərəcisi, yiyiş usulü bilen zic münasivətlik. Köp miqdarda mayi, toz, şeker, göşü qoşulub ketken görüş unutamakı, tamak dinkin qan şekeri və sıqlıq miqdarının tez örləb getişini kəltürüb çıxırıdı. Ondaqda qandaq yesi muvafiq boludu? Yetərlik miqdarda kraxmalsız köktat və mol axsılını qoşub yiyiş gerek. Məsələn, toxu güşi, beliq, Rak, pırçak yasalmalar katarlıkla. 9. Tavuz. Tavuzun təmi tatlıq. Nurgun kişiler tavuzunu kent tərkibi yukarı edip karaydı. Əməliyyatda, adetki tavuzun kent miqtarı aran 5%-dən 8% kişi bulup, meyveler içində otur haldın tövən səviyyədə durdu. Üzüm, alma, apelsin, leci katarlıq meyvelerden xeylili tövən. Muhimi tavuzun 92%-dən köpürəgi su bulup, sıklık seçliği tövən. Her 100 gramıda aran 31 kilo kaloriya bə. Alkancılık çoğunluqdaki tavuzun 3 tal yesimi sıklık miqtarı 1 tal bananğı yetməydi. Amma toyuş tuyğusu bəyda qılıp, iştahanı kontrol qılışqı yerdən berirdi. Bəlkün bəzlə tavuzunu qan şekerge dostanı əməs dəb qarışı mümkün. Gerçi tavuzun qan şekerinin hasıl buluş körsətkici qiymeti bir qədər yuqarı bolsa mı, lekin istemal miqdarını 200 gram içində kontrol qılğanda qan şekerge bolğan təsiri anca çoğ bolmaydı. 2019-cı ilə elan qılınğan Oziqlıq maddələr jurnalındakı bir törlük tədqiqatın bayqılışça, tamaqdan burun tavuz yegəndə keyingi tamaqda qəbul qılınğan energiyanı azaytqılı bolar ekan. Şundaqla, qan şekerinin zor dərəcdə davalğışını kəltürüb çıxarmaydı ikən. Bunundan qarğanda, tavuzni muvafiq yesə, oruqlaşqı paydası boladı ikən. Ondaqda, qandaq yesi muvafiq boladı? Tamaqdan burun, yaki tamaq qoşub, hər qitimda 200 gram ətrafı da yesi boladı. Yoxur qantik sortlardan hoşyar buluş. Hazır, nurğun tavuz sortlardaki qant miqtarı 10% yıqılışıdı, yaki onunda mı yoxur boladı? Bəzi tavuz sortlarını yegəndə miqdarını kontrol qılışqa texımı diqqət qılış kerek. 9. Qarı şokolad. Şokolad daim kəmpüt orunda qarılıb, oruqlaşının küşənisi aynıb qaldı. Lekin əməliyyətdə kakao miqdarı bir qədər yuqarı bolğan qarı şokolad oruqlaşının yaxşı yardımçısı bolalaydı. Qarı şokoladın oruqlaşı qəmiti biznin mayını köydürüşümüzgə yardım berişdi əməs, bəlki iştahanı kontrol qılıb, tatlıq yeməklərə bolğan təşnalığımızı tövəldişdi. 2010-cı ildəki bir türlük tədqiqatı körüstülüşcə, qarı şokolad tərkibindəki polifenol türüdəki maddələ, teobreminin iştahanı tövəldib, tatlıq yeməklərə bolğan təşnalığını azaytışqa yardımı buluşu mümkünkən. Şokolad yeyiş və şokolad puraş oxşaşla iştahanı tutuvilişini kəltürüb çıxırdıkən. Bıraq, qarı şokoladın sıxlıq miqdarı həqiqətən tövənəməz. Şuna, miqdarını qatlıq kontrol qılış gerek. Köp yesimi oxşaşla səmirib getidu. Kakao miqdarı 70%-dən yuqarı məhsulatlarını tanlab, köp miqdarda şeker və kakao miyi orunda işildildiğin saxtı qarı şokoladlarını qoşudun saqılınış gerek. Ondaqda, qandaq yesa texmi muvafiq boladı? Kakao miqdarı 70%-dən yuqarı, yaki şununğa tang bolğan qarı şokoladını tanlaş gerek. Hər günü 10 gramdan 20 gramğa yeyiş kerek. Başqa yuqarı qantlik uşaq yeməklərinin orniga dəstəsəkmi boladı. Oruqlaş deyəlik barlıq sıqlıq miqdarı yuqarı yeməklərdən vaz keçiş deyəlik emas. Ən yaxşısı sıqlıq miqdarı yuqarı yeməklərini tanlab yeyiş kerek. Sıqlıq miqdarı yuqarı yeməklərini tanlab yegəndə mayını azaytışqa yardımı boladı. Hər gizmi oruqlaş yolda özünüzü aşıq qoymaq.

0: Uzaq müddət keçisi uxlamaslıq ömrünüzü köp qısqartıb etidu. Muxbirimiz Polat Amannuri bu haqda xəbər beridu.
1: Dövlətimizdə hər ilə yürək mənbəli kesəlik bilən tuyuqsuz ölüb getidiganlar 550 mandan aşıdı. Bunundaki mühim səbəblərinin biri uzaq müddət keçisi uxlamaslıq. Birinci, kəşuqlaş bilən azuqlaşının işgəlisi ziyanlıq. Adem bədənini zərətləb işlətkili buluduğan batariya desək, kəşuqlaş

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 18. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi İntizam Təşürüş Komitetinin 6. umumi yığında qılğan partiyanı umumüzlük qatıq idarı qilişini qatdi boşaşmay çoğun qur olğı sılzı tişkerek namlıq sözünün mühim noxtısını anlatımız.

Nənəm bilən tonuşub şülənkin, onun hüsn tüzəş orni onğı yetdi. Baş quruşqa texmi qolay bolsun üçün o barlıq dükkanlarını birləşdirib şirkət qurdu. Hər xil gez jurnallar onun iyilik tikləş müsabisə haqqında xəbər verdi. O yana Beijing şəhər boyunca münəvvər yaş bu bahalandı. Cəmiyyətinin paravanlıq işləri üçün toxtamay pul və maddi buyumlan iyalıq qıldı. Onun günləri burunqıdan texmi aldıraş bub getdi. Lekin mən ən qayıl bulduğan həm süyündüğən yeri şu ki, o hər günü şünç aldıraş dursumu kitab oxuşunu qəddi toxtutub qoymadı. Onun bu ruhi məndə çonqor təsir qaldırdı. Bəzdə iradəm səl soslaq qağıdək bolsa, onu köz aldımda kəldürsəmlə başqıçı ruhunub gedətdim. Qısqısı, o minin turmuşdiki ölgəmi hesab bilmətdi. Mən bu 3 yıl tırışçalıqımın tüncü meyvesini köydüm. Yəni, bir kitabım nəşərdən çıxıb, xeyli köp qələm haqqıqı erişdim. Nənən bu xəbərini anlığandın ki, mən də müvəqrək hayacanlıq getdi. Səni qutluqlayı mən. Köysətkən tırışçalıqının axır nəfisi çıxışqı başlabdı. Sən fəqət maaş bilən qələm haqqıqılı qarab ultursan bulmaydı. Mecazanı bilmən. Beqaq birey desəm, çoxum unumaysın. Ən yaxşısı, Çavyan rayonunun ən obat yerge caylaşqan bir dokunumunun 20 penisan əzan baxadı setib verir. Qancı bulcu qasan meyli. Yıl axırda paydının 20 san təvəb olsun. Oğul dostun qaytib gildiğangım az qaldı. Toy qısan, texımı köp pul lazım buldu. Sinan çıqandaq. Nənənin bu dostana təklifini anılıb, xoşallıqımda qıldıqan qılıq tapamay qaldı. Demisim rəbqat, 2 aydın kin qaytib gəsə, pul xəcləydiğən işlə texımı köp yetdi. Elim o öydikilə toyumuzun qılışqı aldırıb, aran turba qatdı. Mən ayacandan özümünü təsdə besib elib, nəndən getikildim. Rastım neysam, san qandaq rəhmət etişini biləmək vardı mən. Uzundum bu yan, bərə işqa məbləq silişini oylab gəyən bulsam mı? Ekin, nəmidən başlaşını biləmək ten qalqıb qəl vatatdım. Əm bir yaxşı buldum. Sənin sayyanda mən bu köklü valdıqan buldum. Sana köp rəhmət, dedim. Nənən gebimi anlab qaqaqlab gülüb getdi. Bu oldu tüzdüğümüğüne. Mən bu bunu uzunum buyan oylab gelip atattım. Dekin şu digidek fırsat bulmuğan. Mən intizarlıqdan kütken külle ahir yetip geldi. Rəbqat, Angliyadaki okuşunu muhabqiyyatik tamamlap, vətən qoynağı qaytip geldi. O, Beijing'da nəçü gün turupla yurtqı toy tayarlı qığılım aldı. Mən bu uzaq ötmək toy ruhsatımını elip qaytdım. Nənən meni ayrı durumu uzatıp çıxdı. Aslında onun mu mən bilən bilib elib, yurtumdaki toyumu qatnaşqısı var idi. Lekin pat yakında çat əlge çıxıb becirdiğən işi bu qaşqa baramay qaldı. Sənin toy qıldı xalıqını oylab, bir tərəbdən xoş bolsam, yəni bir tərəbdən könlüm qatıq yerim bolu batıdı. Toy qıb qaytib gəlsən, çoxum yenimdən köçüb gedisən. Elim o 3 yıldan buyan rəbqatını saxlab az cəpat atmadı. Sən bəxt diləymən. Özünü asırğın. Əbsuz, bu qitim toyun qatnışanmaydıqan buldum. Qaytib kəginində, yaxşı təbrikləyli. Nənən işkimiz ayrı durumda bir-birimizdən ayrılışqı qiyamay, xeyli uzaqçı durub qaldıq. Mən tuyuqsız nənənin közlərdə yaş əgivat qalıqını körüb qaldım. Əmdim almasam, minin köz yaşlarım özümgə boysunmay vata. Boldi, qaytib kətkin. Mən nait tezli qaytib kilimən əməsimu, dedim. Özümünü aran tutub edib, nənən bilə xoşlaşdım. O, qol pulanlatqını çıxıb qaldı. Hər qeydim, moşu mənzərini əslisəm, közümgə lıq yaş gəlidim. Hayatlıq səpərdə, nənəndək dost qıçıraş, bəlkəm nurğun kişilərinin arzusu buluşumub gəl. Mən, güzəl, mihri illik paytaxtımız Beijingda, nənəndək moşunda yaxşı dostqı erişkəliyim üçün özümünü tolumu bəxtlik sanayım. Xeyr xoş nənən, körüşkici aman bolğan.

Osman desiniz bulut. Men iğiz içi boğuca, menden çakmak tezlikte orundan turup cevap kaydır. Doktor bir mağa bir nennenge karvetken dinkin, ondaqta sizge dəvire. Bimarının teni bəkli acizlap gedibdu. İğir dərəcdə qan azken, bu bəkmi xətərlik. Yelim yaxşı bu qeydim meniz zəxmələməbdu. Əsildə yataq tetib davalansı yaxşı bulatdi. Dekin hazır doktor xanımızdı karvat qız. Şuna özünle yaxşıraq oynayıp yakınla. Mümkün bolsa özünle birer doktorxana alaqılış baksanla teximi yaxşı. Buludu, biz oylış bakaylı, rəhmətsizge. Dedi nənnən doktorğa külüb dur. Buldu, öyük qaytıp aramasam yaxşıb gedimən. Doktorxanı izləb yürməyli. Mən şunaq deyinimcə ödülmüş nəzirdə nənnənge qardım. Sən bu işlərin xəmiyemək yaxşı aram ilişini bilsanlı buldu. Doktorun gibi nalgan sən, tenin acizlap gedibdu, yaxşı davalamısan bulmayıbken. Buldu qılay ilicu. Doktor deyən kesli yok adamımı kesel çıxır vididu. Mən intayın sağlam. Hə, şundaqdaydu, bək sağlamken sən. Elim o oğlun dəl vaxtı telefon qıbdu. Doktorlanın nemi deyəlikini biləm sən. Əgər səl qatlıqraq şıqılgan bolsan, menən zəxminlişi mümkinkən duq. Tolu cahili qımay, gebim nala. Aldı bilən, heç işini oylamay, yaxşı aramağım. Başqışlağı manı mən ba. Lekin, mən Rifatın ənsirəb qeyli vatı mən. Lekin pekillerini qoy, Rifat qı mən ba. Əmsə, yaxşı aramağını, mən çıxıb doktorxanı ufkışay, tezli qaytıb gelmən. Nən, sana neymdə prəhmət deysan bula. Mən xuddi, aşıqdın ayrılışqı qeymay vatqan məşuqdək, onun qolunu çıxın tutdum. Sən özünü yaxşı asırab, mən sağ salamət türbəsənlə, bu mən itqan ən çox rəhmətdən. Yavaşlıqdan gəb anla, daim sən məndin çoğundab türü olatdın bu. Sınıl digən acının gəbini anlıqılıq. Əmsə mən çıxıb getdim ə? Sən heç nəsini oylamay, taza bir qeynib uxluvağın. Nənlən yatağın tokunu öçürüb, sırqı qarabmaqdı. Mən ta ki, onun ayaq devisi anlamıqan qədər işikdən közümünü üzmək qarab durdum. Asma qolun təsirdim mu, ya ki, erib çarçıqallıqdım mə əydabur, gözlərimdə uyku oluşub, tezla uyku qaraq buldum.

Hürmet radyo anıqıcıla, əmdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Əmdə diqqətinlə, Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Bu mu burun haqla dep boğan gap? Dep onun sözünü böldü, elçinin hotini külüp ketip. Paran sılık sipahilik bilen başlangan idi. Bek sipahilişip ketip, ahir üzülüp kaldı. Şunu bilen paranını en işençilik bolgan meskırdın başlaşkı doğru geldi. Siz Toşveçik'nin Loi 15 okşap kaldıgan taraflarının bağlıqını baykımıdınız mı? Dedi diplomat, üstel yeni tuturgan serik çaş çıraylık yigitke ləppide karap koyup. Ras, onun kızıqıdığını muşu mehmanxanı bilen okşaş. Şun u buyagi pat pat kep durdu. Bu gep

kelib o'ltiramsiz ya, dedi. Rahmat, bizning bu yam yaxshi. Elchining xotini uning shundoq deb javob berib etib, andin boshlagan gapini davomlashtirdi. Uning qilayotgan gapi bakmi qiziqarlik gap edi. Hammasi bir bo'lib Әр құтын Каренелланың ғайветіні қылышы ватадды. Анна Москваға беріп кәгендім бұян, қәвәтлі өзгіріп кетті. Одем хейран қағы декла, деді Аннаның бір досты. Асасы өзгіріш, у өз білен білі, Вронескінің сайысыны еп кепті, деді әлчінің құтыны. Onun qınin bopdu? Qırımnın bir çöçkide köləngüsü yok, köləngüsüdün ayrılıp qalğan bir adam yazılğan. Bu, o adamgi qandaqtır bir iş üçün berilgən caza işken. Mən bunun caza yatıdığan iş işkərlikini hiç düşünənmedim. Lekin, yani xotin kişigə köləngüsüz yürüşmü könülsüz boz kerek? Oğu şundaq, bıraq köləngüsü bağ xotunun aqıbeti yaxşı bombaydı de? Dedi Annanın dostu. Tılınqa taş! Dedi Kenez Meyakkaya xanım bu gəpni anlap birdilla. Anna acayip yaxşı ayal. Mən onun erini yaqtırmay mən. Amma özünü qəvətli yaxşı görümən. Nim üçün onun erini yaqtırmay siz? O qaltısı yaxşı adam, dedi əlçinin qotini. Menin erim, onun dək siyasiyon Yavrupa'da nait az tepilidu, dəb maqtaydu. Menin erim mə manışındaq digən, əmma mən ugep işənməymən, dedi Kenez Meyakkaya xanım. Əgər ərlərimiz bizgi şundaq demigən bolsa, biz onun həqiqi qiyabitini allı burun bilib boğan bulatdıq. Meningcə, Karinin uççığı çıqqan qalvan adam. Bu gəpni mən siləgi şivirlap durub dəvadı mən. Bunun rastlıqı iniqliğu. Burun kişilə mana onu əqillik adam deyişkəndə, onun əqillik tərəpini tapanmay, özəmni qalvan oxşay mən dəb oylap qağandım. Əmdi mən onu qalvan dəvadı mən. Bu toğır gəp, şundaq mı? Bugün gepleriniz kıvvetli zeherlik ko. Azırak mı ondak emez? Şundak deme ilacım yok. İşkimizin işçi de birimiz galvan. Ama siz mi bilirsiniz? Dünyada özünü galvan sanaydıgan adam mutlak yok. Devlet toygan hiç kim yok. Öz aklige her kim tok. Dedi diplomat Fransızlarının bir makalını misal keltürüp. Togra, togra. Dedi ki Nezmiyakkaya xanım darula onun sözünü kuvvetləb. Amma mən sizlərinin annanın yaman gepini qilishinlağı yol qoymay mən. O yaxşı ayal, tolumu oğunluq. Əgər kişilə onun aşıq bop kəyniqi kırvağan bolsa, onunqa onun nemi çağrısı? Mən onun yaman gepini qığınım yox? Dedi annanın dostu özünü aqlab. Əgər bizdən kəynimizdən heç kim kölən gidək əgişb yürmügən bolsa, bu bizdən onun kəynidən yaman gepini xıb yürüşkə həqliqməz digəni bildirməkdə. Kenez Meyakkaya xanım Annanın dostunun ədəbini keliştürüb bəgəndin ki, ornudun turub ketib, əlçinin xotunu bilən billə yeni bir dairdikilərinin qeşiqi berib oltırdı. Ola Prusiya padişahı toğırlıq paranlışı vatatdı. Sizlərinin o tərəbdə kimin qəyvətini qilişdinla? Sorudu Betsi. Ər xotun Karininlanın bombamdı. Kenez xanım Karininni bir qor tərpləb çıxdı. Dəb cavab bədi əlçinin xotunu külgən boyu üstəlgi gelib oltırıb bolğan dinki. Əpsus, biz anlamay qaptımız da? Dedi öy igisi, közü işikte külüp durup.
ahir yetib kep

0: İlamsız.
1: Bunundan kiyin, bana bundak gəplərini qılğıcı bulmağın. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bulamdı.
0: İkimizdən dostub üçümüz mümkün eməz. Bunu özünüz mü bilirsiniz? Dünyada ən bəxtlik adəmlərdən bulumuz mu? Ya ki, ən bəxtsiz adəmlərdən bulumuz mu? Bu pütülləy sizdən qararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birlə nərsigə. Bunundan kiyin, ümit bilən yaşayım mən mu? Ya ki, həsrət çəkib mu digən məsələyə cavab verişinizi iltimas qılmən. Əgər hər kisigi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuq qılın. Şotırqıda yeninizdən ketimə. Əgər sizgi körünüb yürsəm, bir aram boludğan bolsunuz, sizgi ikinci körünməkli qoyumən.
1: Mən sizni heç yaqı qoğlamaq çəməsmən.
0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan, danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıgıcılar, emde de kıtınla stansımızın başka serhil programları da olsun.
2: Sağlamlık bastığınımızda.
3: Talondaki işkili kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatır cemsiyeti ol alayımız.
4: Korumağa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqunu alayımız.
2: Sağlamlık ayıqımızda.
5: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
3: Veliz fitbilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
2: Sağlamlık kolumuzda.
3: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
4: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı.
2: Sağlamlık her vakit yenimizde.
3: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
2: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.
1: Mən onun bilən uçuruşub qaldım. Mənim payda buluşum onun da bəzi özgürüşlərini barlıqı kəldürdü. Mənim sayıdak əgişim bilən o başqalar bilən uçuruşunu xalımaydıqan, hətta özüge yüzlənməydıqan bop qaldı. Bir günü o məndən ayrılıb, həmmini qaytadan başlaşını qarar qaldı.
6: Üçüncü numarlıq bemar.
0: Doktor. Mən xamışlıq kesli qırptar boğa oxşaymən. Qandaq davalansam bula.
1: Ciddiyləşmən. Hazır doğru bilən davalaşı xeylili bir xətər. Önümü işəncilik. Onunun başqa psixikilik davalısaq mı?
0: Aktif yüzlünü mən. Özümünü özgərdim mən. Azıraqlı özgürüş mü? Məni ümitkə texmi yıqıllaşdırdı.
7: Psixiki sağlamlıqa köngül böləydi.
8: Qızı. Bugün ananızga önce dal numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
9: Ben jığılıştım. Kaytkan eken kıtere ya.
10: Atanım bilen bir koruda oturumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
8: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
11: Zulkan da bağlı hılı oldu. Esrep kanmışım da sizi demi geydim.
12: Atanım bilen bir şehirde oturumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
10: Ata-anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız odol gelsin.
13: Baba, siz sulu oynayan vaxtıda mən sürekke əp koyay.
10: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız odol gelsin.
14: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
10: Ata-anımızda siyğınışqa vaxtımız odol gelsin.
12: Dada, ana, biz kəldok.
15: Buva, mumar.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmayıl, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anlatımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Yuxarı sürətlik poyizda başqalar ornini bişəmli qılıb igilib alsa qında qılış gerək. Liftke oldurmaydıqallar xoçılıq haqqını az töylüsü bulamdu. Kənət ahalı komitetidiki təxlidi sot. Abdumobilni uşqandak həydəb qatlıq pışayman qılış. Üçbürcək agaqlandırış taxtısı, iştaşlap 5 sulya orunduq işqı çıxdı. Abdumobil üstüde sahçı çırgı çaxnıdı. Tövendidi qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmundurdu bolsun.

qatlıq tədbir qolunub əskərtişi və xoculuq mülazimət haqqını süylişi, tok beriş, su beriş, qaz berişini toxtutuş qatarlıq usullarını qollanmasıqı kerek. Bu misalda xoculuq mülazimət şirkiti qollanğan su, tok toxtutuş tədbiri qanunğa xilab. Şauli xoculuq mülazimət şirkitidin peyda bolğan ziyanını töləb berişini təşəbbüs qılışqa hüquqluq.

Kənət Ahali Komitetidiki Təqlidi Sot. 5-ci ayının 24-ci günü bir meydan təqlidi sot Atu şəhri Ağu yezisi Açıq kənti Kənət Ahali Komiteti də sotlaşdı. Yığın zalıda 100-ki yıqın kişi oldurdu. Mən ilgiri ayalını uruşunun qanunqı xilap şikəlikini rastalı bilməkdim. Cavabkar ornada turgan kənət ahalisi kufamillik beşini tövən silib avazi bağansırı pəsib gətdi. Təxlidi sot qılınğan dilo bu kənət həm ətrəbdiki yez kənətlərdə yüzbərgən haraq işib cidəl çıxırış. Aili zolumi dilosudun özgərtib tüzülgən idi. Bu dilo misaldiki kufamillik uzaq müddət haraqni köp işib, haraq işkəndin keyin xoşnisi əy familikini səbəbsiz urub yenik zəximləndirgən. Öyüge qaytqandan keyin yana ayalı nufamillikke aile zulumu qılgan. Nufamillik çıdap turalmay acırşışını oturgu qoygan idi. Sot qanunda belgilengen tertip boyca alğı sılcıtıldı. Pütükçi sot intizamını elan qıldı. Baş sodiye sot bolqısını urdi. Sot təkşürüş, dəlil ispat körsütüş, yüzdəşdürüş, sotlu münazırı qılış. Nufamillik öksüb çıxılab durup, mən töyləm almaymən, bana bir xətərlik gerek, onun bilən acırşımən digəndə, Pəstiki nurğun ayalarının çıray ifadisi kəskin boldu. Təxlidi sotda baş sodiye nufamilliknin cismani bir xətərlikini qoğdaş buyruqı iltimas qılsa boludğalıqını cakarladı. Mən mu aili zulumuğa uçurğan, bu gəbni anlab işənşküt oldum. Nufamilliknin ruhunu alğan kənət ahalisi Qalbunur Xilil şundaq dedi. Kufamilliknin rolunu alğan Tahir Rozi kənətdə namı çıxan yaxşıcaq adam bolsumu, əmma onun yaş vaxtıda əxmiqanı iş qılğanlıqını bildiğallar naidi az idi. Mən 20 neçə yaş vaxtımda haraq işçiki amıraq idim. Köp işçi olğanda ayalım bilən uğruşub baxan, yəni onu iştirbətkən. Tahir mundaq dedi. Ucaqda ər kişi azıraq haraq işçib, öydə açıqlansa, çoğun iş yox dəb qaraydım. İşimdən çoğun işiq əgişib, ayalımdan cəpasi və onunqa asan əməsikini bilib, onunqa açıqlanmaydıqan boldum. Bu rolunu yaxşı eliş üçün Tahir səhni əsrdə nəqil kəltürülgən qanun madalarını əstaydıl tətqiq qıldı. Umundaq dedi, Sodiyə sotda Adəm urub yenik zəximləndirsə, tutub durub cərimanı qoyuşqı bulduqalıqını. Əgər yenik ikinci dərəcəlik zəximləndirsə, caza hüküm qılındıqalıqını. Ən yuqur bolğanda 3 yıl boludğanlıqını etdi. Mən anlap bir dilla qorxuş his qıldım. Bir qıtım ayalım bilən uruşub qılıb, mən onu iştirvətgən edim. Onun bediki kökürüb qalğan idi. Əgər o əyni yedi mini əriz qılğan bolsa, minin ailəm alıqaçan tozub getgən boladdi. Tayaq yegən xoşnisi əy famililiknin rolunu alğan Rozi Abdiqadir idi. O səmimilik bilən mundaq dedi. İlgiri kənətdə macralarını murasə qılğanda köpçülük ən yaxşı gördüğən bir cümlə söz. Boldu-boldu, həmimiz yurttaş, inaqlıqa təsir yetküzməkli idi. Bugünkü sot mənə şunu çəndirib bərdi ki, sala qılış bilən məsələni həl qılqılıb olmaydı ikən. Qanunda qandaq bəlgiləngən bolsa, şunda qılış gərək ikən. Haraqqa xumar bölüb qılış səbəb olanmaydı. Sotda axlıqıcı adukatdan sözü Rozada çonqır təsir qaldırdı. Bu gəb yaxşı eytilğan. Biz izcil işimizə dostluqqa yarmaydı o dəb qarayımız. Ləkin bu dilo köpçülük işini uxturdu ki, köp işçi bilib Adəm uruşqa qanun yol qoymaydı. Təxlidi sot axırlaşqandın kiyin, baş sodiyana rolunu alğan Atu Şəhərlik Xəlq Sot Məhkəmisinin sodiyəsi Aygül Abliz kənət ahalıları arısıqı kilib, həxtələb qanun dəstorunun 1043, 1079, 1091-ci madalarını çüşəndirdi, həm yuqarı avazda mundaq dedi. Yəni bir qıtım təkidləb ötək, ailə zulmü siliş, qanunda bəlgiləngən acırışı səbəbi, ziyanqı uçurğucu ziyanlı töləşini tələb qılsıb oludu. Ailə zulmü ailə işəməz. Dövlət çəkligən, qanunu xilap qılmış.

Kənət partiya yaçıqısının şücisi Tələt Urayim nəx meydanda, kənətdə ayarlarının hüquq mənbətini qoğdaş alaqı nöqtüsü təsi qılındıqalıqını. Hər həbdinin üçüncü günü çüştün kiyin, Ədiliyə Orni və Ayarlar Birləşməsinin xizmətçi xadımlarının kırıp orunlaşıb, Aile zulmüğe uçurgan kənət ahalilerine kanundun məsləhət berdiğalıqını, cismani bixətərlikni qoğdaş buyruqı iltiması, kanun yardımı iltimasını vakaleten yazıp berdiğalıqını elan kıldı.

Avtomobilni uşqanda kaydab, qattıq pushayman qilish. Özgertip quraştırılgan avtomobilni haydab, yol boyu uşqanda meñish sizningcha faqat ommaga daxli qilganlik. Numar tartıldığan, jarimani qoyulduğan kichik ish hisoblanishi mumkin. Amaliyotda undaq emas. Motorli qatnash vositasini xohlagancha özgertip quraştırış, köp adam tashkillanib, qoğlishib, bastishib haydash, qonunga xiloflik qilish va jinoyat o'tkazish girdobiga ilib bordigan qatnashqa oid qonunga og'ir xiloflik qilish qilmishi hisoblanadi. 5-nji ayning 25-nji kuni sahar soat 4-larda Yaka noyesi tashqi aylanma yo'li 4-nji o'tir maktab yo'l bo'ligining jimjitligi motorning quloqni yorg'udak gurkirgan ovozidan buzildi. 3 intayin ko'ran pikap yuqori sur'atda yurib yana bir-birini qo'g'lishib bastlashdi. Ammaning pash qilish ma'lumotini topshirib olgandan keyin Yaken nahili kungan idorasi qatnash boshqurish cho'ng atirdi tez sur'atda tekshirib bir taraf qilib 3 avtomobilda birdek qonunsiz o'zgartirib qorashtirishdek qonunga xilof qilmishning saqlanganligi Avtomobilning sirtqi shakli, gaz chiqarish tizimining o'zgartirilganligi ham qoidaga xilof yoritish uskunasi o'rnatilganligini bayqidi. Xalq soqchilari ularning ichidagi 2 avtomobilni so'rab, elib ketib, surik ichida zavoddan chiqqan astadagi holatiga keltirishga buyurib, yana bir avtomobilni ayrim jazoladi. Shopur afamillik qonunsiz o'zgartirib qorashtirish, sur'atni oshirib pastlashish, shovqin chiqarib ommaga daxli qilish qatorliq qatnashqa oid qonunga xilof ko'p xil qilmish sodir qilganligi uchun xalq soqchisi tomonidan birlashtirilib jazolanib, jami 14 nomeri tutildi. Uning qo'lidagi B2 pravosidan tutilgan nomer 12 dan ishib ketgachga, nomeri ishib ketib, ishlatishdan to'xtatilganligi e'lon qilinib, Belgileme boyunca toluq numurluq ögünüş, birinci tür imtihanıqı qatnışı tələb qılındı. Şunun bilən billə, pravının dərilisi tövəllitilib, çoğun tipdiki yük avtomobili həydəş salayitidin məhrum qılıştək aqibətkə yoluqdi. Yəkən aili qunan idarisi qatnaş başqoruş çoğun siyasi komissari mutəllib imi tonuşdurub mədaq dedi. Amma avtomobilini uşqandək həydəb, Avtomobilni qonunsiz o'zgartirib qorashtirishning qonuniy oqibatini bo'sh chaqlaydi. Bu qilmishlarda aniq bo'lgan qonunga xiloflik qilish darajasini o'stirish zanjiri mavjud bo'lib, yinik ma'muriy jazodan tadrijiy ilgirlab, eng oxirida jinoiy ishlar jinoyati shakllantirishi mumkin. Aldi bilan avtomobilni o'z oldiga o'zgartirib qorashtirish qatnashqa oid qonunga og'ir darajada xiloflik qilish qilmishiga kiradi. Diloğu çetişlik avtomobillerden gaz çıkırış, çırak nuri avtomobil sırtkı şəklini özgertip, motorluq qatnaş vasitalarını tizimlaş belgilemesedeki ala qadar tələblərge xilaplıq qılğan bolub, qatnaş başquruş tarmaqları qanun boyunca əsli halidige kəltürüşkü buyurusa, həm agaqlandırış cazası ya ki 500 yəndin tüvən məmuri caza bərsi boludu. Özgertip qoraşdırılgan avtomobilini həydəb yolu çıxsa yenə qoşub cazalanıdı. İkinciden yerim keçide avtomobilni gökürtip uşqandek haydash amallıq saqlaş boyunca qanunğa xilaflıq qılğanlıq boludu. Özgertip quraşdırılğan avtomobil yuqur sürətdə yürgəndə payda bolğan ölçəmdən işib ketgən şovqun ammının normal turmuşunu qalaymaqanlaşdırdı. Şovqundan bulğunışının aldını eliş tizginləşkə alaqadar bəlgiləmə həm Cunqa Xalq Cumhuriyetinin amallıq başquruş caza qanunuğa xilap bulub, qunan orqanı qanun boyca agaqlandırış, cərimanı qoyuş qatarlıq, amallıq başquruş boyca caza bərsib oludu. Ammağa dəxli qılış qılmışı eğir bolğallarını qatdıq bir tərəb qılıdı.

Üşbürcək agahlandırış taxtısı iştaşladı. 5 solya orunduq işıqı çıxdı. Yuqır sürətlik yolda avtomobildin tuyuqsız kaşlı çıxsa, toğru bolğan xətərdin saxlanış agahlandırış məşğulatı intay mıyım. Amma şopur şu kolaylıq buluşu üçün solya orunduqni üşbürcək agahlandırış taxtısının ornığa işlətdi. 5-ci ayının 26-cı günü saat 14:30 ötkəndə Ürümçi Şəhərlik Qunan İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq Ətirti Yoqur Sürətlik Yol Kazıvən Çoğ Ətirtinin Xəliq Saxtısı G7 Beijing-Şincan Yoqur Sürətlik Yolu 2-ci aylanma yolu ötüşmü körüki yol bölükidə çarla vatqanda bir kiçik tipdiki yolucular avtomobilinin ciddi əhvalqı taqa bulturuş yolu da toxtutup qoyulğallıqı. Avtomobilinin arq tərpidə üşbürcəklik agahlandırış taxtısının yoxluqı. Bəlki 5 tane solya orunduqnun qoyulğallıqını baykıdı. Xalq saxçıları dərhal ehtiyat rayonu təsdiq qılıb, yoldan ötkən avtomobillərini ravallaşdırdı. Arqadan aldığı verib əhvalını təkşürdü. Şopur şu familik avtomobilda tuyuqsız kaşılı körülüb yürənməgəşkə, ciddi əhvalğa taqabül turuş yolu da toxtutuşqa məcbur bolğanlıqı. Arqı sandıqqa uşaq çiçək nərslər dövünüb getkəşkə, şübürcək agahlandırış taxtısı astığa besilib qılıb, Elişqa amalsız qalğanlıqı. Şuna avtomobil işçidiki Suliya orunduqını ilib, avtomobilinin kəyniyə tüzüb qoyğanlıqını eytdi. Xalıq saxçıları şüfa millikə tənqidi tərbiyə verib, onunqa avtomobili da kaşlı körülgəndin kiyin dərhal xətərdən signal veriş çırığını yandırışını, həm avtomobil kəlgən yönülüşdən 150 metr yıraqlıqqa şüpürcək agaqlandırış taxtısı qoyub, xadımlarını rişatqa sırtıqa çikindirişini, nərsi kərəklərini qalaymıqan qoyuşdan qətdi məni qılındıqalıqını uxturdu.

Avtomobil üstüdə saxçı çırığı çaxnıdı. Avtomobil ilgisiyə 500 yen cərimanı qoyuldu. 5-ci ayının 22-ci günü saat 13-lərdə Ürümçi Şəhərlik Qunan İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq Ətirdi, Saybaq Rayonluq Çon Ətirdinin xəlliq saxçıları Qərbi Aylanma Otura yoluda avtomobil üstüdə saxçı işlərə işildildiğən, çıraqqa oxşidiğən çıraq ornatılğan bir şəxsi avtomobilini qolğu çürdü. Haydigici Li Familik yoxur sürətlik yol remont məşğulatı bilən şoğulundıqan bulub, onun avtomobilinin üstüge ornatılgan, saxçı işlerga işitildiğan çıraqqa oxşidiğan magentlik çıraq kuruluş meydanının bixatırlik agaklandırış üskünüsü idi. Şu günü kuruluş meydanı da maddi əşya kəmçil bolğaşqa Li Familik avtomobilini haydab, şəhər rayonuna berib mal sit olmaqçı boldu. Yolğu çıxışdan burun işçilər saxçı çırığını avtomobilinin üstüyə mundaqla çaplab qoyğan idi. Li Familik bunu bayqımıdı. Xalq saxçıları Li Familikə saxçı işlərə işildildiğən çırağının məxsus ölçəmlik üskünü ikəliki. Fəqət saxçı avtomobili, ot öçürüş avtomobili, qutquzuş avtomobili, quruluşda xətərdən qutquzuş avtomobili qatarlıq alayıdı avtomobillərinin işlətişigə ruxsat qılındığalıqı. Onun üstüge məxsus işletiş kuvahnamisi buluşu gerekli ki, adet ki, cəmiyyət avtomobilleri və şəxslərinin öz aldığa saxçı işlerine işildildiğən həm oxşaş türdeki agaklandırış çırağlarını seti verişi, quraşdırıb ornatışı, tizib qoyuşunun qatlıq məni qılındığalıqını uxdurdu. Cünxua Xalq Cumhuriyetinin yol qatnaş bir xətərliki qanunudaki alaqıdar bəlgilimlərgə asasən, xəliq saxçıları Li Familikə 500 yen cərimanı qoyuş cazası bərdi.

Sevimlik Radio Anlıqçılar Mərkiz Xalq Radio Stansının Üzülməz Melodiya programmasının bugünkü qımmətlik dəmləri mənə müşahədə axırlaşdı. Programımızı yaxdırıb anlıqlarla köptün köp rəhmət. Sizlər bilən xoşluş aldıda turvatı mən. Bıraq ətidiki programımız teximin nadır. Anlaşını hər qız unutub qalmağaysılar. Əgər programmalarımızı vaxtıda anlayanmay qalqan bolsanla, stansımızdan radio toruğu kirib, qalıqan vaqtta qalıqancı anlısanlar buludur. Bugünkü programımızdan məsul mühariri və kiriştürgütüsü Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turbi. Mikrofon aldı da, sizlərin dostunla Abdursun Abdursun.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 7-ci ayının 14-cü günü səyşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim. Bu qitim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping 2026-cı illik Dünya Süni Əql Yığını və Süni Əql Dünyavi İdarə Qılış Yuqur Dərəcəliklər Yığınının açılış mərasiminə qatnışdı. Həm də baş məqsəd söz qıldı. Süni Əql kəsbində əməli qollanış egizlikini igiləb, türlü kəsblərə hər tərəfləmə enerjiya veriş kerak. Lichang iqtisodiy vaziyat to'g'risida mutaxassislar va korxonachilar suhbat yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Wang Huning 11-chi navbatlik dunyo jungoluk chaumilla, jungoluklar ijtimoiy tashkilotlari birlashma do'stlik yig'iniga qatnashgan barliq vakillar bilan ko'rishdi. Bu yilning oldingi yarmida mamlakat bo'yicha temir yo'lda to'silgan yo'lovchilar sonida tarixdagi o'xshash mazgildagi eng yuqori saviya yaratilib, bozor iste'mol yoshirin kuchi qo'zg'atildi. Amerika Iranni dengizda qamal qilamiz dedi. Iran Kuvayt turishliq Amerika armiyasiga hujum qildik. Hamda Amerika armiyasining harbiy paroxodlariga charlig'uchi boshqurilgan bomba qo'yib berdik dedi. Hurmatli radio o'quvchilar, endi diqqatingizga xabarlarimizning tafsiliy mazmunida bo'lsin.
0: Stansımız xəbəri. 2026-cı illik Dünya Süni Əql Yığını və Süni Əql Dünyavi İdarə Qılış Yuqur Dərəcəliklər Yığını 7-ci ayının 17-ci günüdən 20-ci günügəcə Şanghayda keçirildi. Dövlət rəisi Xi Jinping yığının açılış mərasiminə qatnışdı, həm də baş məqsəddə söz qıldı.
1: Stansımız xəbəri. Başçı Xi Jinping mündəq təb göstərdi. Süni əql yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb özgürüşüdəki mühim hərəkətləndirgüş küç. Yeni bir əvlad süni əqilini tez tərəqqi qıldırış, dövlətimizin yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb özgürüşü pürüstini çin tutuş tutalmaslıqı münasivətlik strategiyelik məsələ. 15-ci 5 yılının başlanış ilə də dövlətimizin süni əql kəsbi tez zoruyub, Muit qolunish doirasi yanami kengayib, kuchlik yangilik yaratish hayotiy kuchi bilan iqtisodning yuqori sifatlik taraqqiyotining yangi quvvati, yangi afzalligini uzluksiz yaratmoqda. Baoshan Polat Temir Paychaklik sherkitining temir tavlash zavodida aqli domna pech yurishib atatdi. An'anaviy domna pechga o'xshamaydigini aqli domna pechda sunni aql orqali pech temperaturasi, ishqorlik darajasi qatorliq ishlab chiqarish holatini darqamda kuzatib, o'z oldiga hukm chiqarib va to'g'ri tangshab, xom material solg'ili bo'ldi. 2024 yildan boshlab Baoshan Polat Temir Paychaklik sherkiti AI texnikasini kirgizib, cho'ng model barpo qilib, mutaxassislarning tajribasini solliq ma'lumot kodiga, ondan Pech ichidagi ko'rgil bo'lmaydigan inkasni mo'lcharligi bo'ladigan parametrga aylantirdi.

Baoshan Polat Tömür Paychaklik Şirketi Tömür Tavlaş Zavutu'nun çoğun sallık məlumatın paydalanış baş enjineri Wang Shibin mındaq deydi. Çoğun model işki kırıştırılgendin kiyin Domna Peşinin mokimliği körünerlik yakşılandı. Yekulgun ispiti her tonlu tömürnün 2 kilogram tövəldidi. Karbon koyup beriş miktarı her tonlu tömürnün 5 kilogram azaydı. Yekki domna peşta her ili təxminen 10 milyon yuandın artıq tənərik ticep gelindi. Bexətər işləp çıxırış adısıları zor dərəcədə azayıp, məsulatlarımızdan süpüte özdi. Yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb özgürüşüge yetəkçilik qılıdığan strategiyelik texniki bolğan süni əqil insanların işləp çıxırış türmüş usulunu çoğunqır özgərtməkdə. Başucu Xi Jinping əmdil eçilğan dövlət pən texniki mükafatı yığını, iki akademiyanın akademikla yığını, Jungo Pan Texniki Jamiyatining mamlakatlik 11-chi qurultayida mundaq deb ko'rsatdi. Biz tarixiy fursatni ching tutib, davr xirisini kutib olib, yuqori saviyalik pan texnikada o'ziga tayinib qudrat tepishni tez ilgari surib, 2035 yilgacha pan texnik kuchlik davlat qurish nishoniga qarab qat'iy ilgarilab, Pan texnikada yangilik yaratish orqali jungochi zamonaviylashtirishga puxta terak bo'lishimiz va yetakchilik qilishimiz kerak. Boshchi Xi Jinping sun'iy aqlni taraqqiy qildirish va idora qilishdagi tashabbuskorlik huquqini puxta egallashga boshdan oxir ko'ngil bo'lib keldi. Boshchi Xi Jinping joylarda tekshirishda bo'lganda va ko'plagan muhim yig'inlarda sun'iy aqlning Əmili iqtisad bilən, kəsblə bilən çoğunqır yoğurluşuqa türtki boluş gerək, dəb köp qeytim təkidlidi. Başucu Xi Jinping'nin mühim yol yorukunun royunun yitəkçiliki də, dövlətimizdən süni əqil işləri cüş urup ravajlandı. Qolun işinin əmili ilişi tez ilgiri sürüldü. Süni əqilinin universal əmili küçü, umumyüzlük, sistemilik yoğur götürüldü. Növətte, dövlətimizdən süni əqil yadroluq kəsbinin kölümü 1 trilyon 200 milyard yuandın eşib, süni əqil universal əmili küçü dünya boyucə birinci səpkə ötdi. Bu yıl dövlətinin adətin taşqırı hesablaş, Şincin mərkizi 1 eflopes dərəcilik adətin taşqırı hesablaş maşinisi, Lingxingni sınaq qılışını tamamlab, özək qatlımıda yuqur iqtidarlıq hesablaş iqtidarı bilən, Sün'i əqilinin tezletiş iqtidarını birləşdirib, ilgir ki, hesablay almaydıqan, hesablıqılı bolmaydıqan məsələlərdə böz şüaslı qıldı. Lingxing sistemisinin baş layəli gücüsü Lu Yutong mındaq deydi. Biz matematikilik təqlid qılış usulüdün paydalanıb, AI-ı birləşdirib, mürəkkəb üskünü layələş, aviyasiya aləm qatnışı, hayatlıq sağlamlıqı, doğru tallaş, aksıl kurulmasını analiz kılış katarlık, canlıkla sistemisini taklit kılışını kollayalayımız. Süni akıl sahasıdı mı çoğun modillani, bulup mu fizikilik dünya çoğun modillerini tekimi yakşı kollab, ilim ben akli iktidarı ve kesb akli iktidarının kolun işini kollayalayımız. Süni akılını yugurup kolun işte, Nuqtada qollanışdın toliq zanjir aqli iqtidarlıq bolışqa qarab alqış işqa şurulub, türli kəsblərə energiya beriş tezdetildi. Dövlətimiz 10 neçə kəsb sahəsində bir türküm dövlət süni aqlını qollanış orliq sınaq bazasını orunlaşdırıb, mərkəz karxanalarının 1000-dən artıq süni aqlını qollanış mühitini ecib-ecişigə türtki bolub, Kəsiblərini əqliləşdirib yenilik yard sürütünü tezildişikə yardan bədi. Beijing davalaş, yasımıçılıq, maarib qatarlıq sahələdə bir türküm dövlətlik sünni əqlini qolunuş orlıq sınaq bazısı qurudu. Jejang sünni əql tərəqiyyatıda oldunqı qatarda turduğan ekologiya bərpa qılıb, xəlqarada oldunqı qatarda turduğan sünni əql mənbəsini eçiş məhəlisi quruşunu otturğa qoydu. Hangzhou şəhəri Yuhang rayonu Sangchen kotsidiki

0: iqtisodning yurishidagi yangi o'zgarish, yangi yuzlanishni tadqiq qilish, tahlil qilishga mohir bo'lib, foydali vaziyatga texim yaxshi yuzlanib, ziyondan saqlanish kerak. Vaziyatni umumiy jihatdan egallashga ahamiyat berish. Bo'libmi, davlatimiz iqtisodining umumyuzlik yuqori sifatli taraqqiyot yo'liga kirayotganligini, uzoqcha yaxshilanish ishga tirikining teximi mustahkamlanayotganligini ko'rish kerak. Li Chang munolani ta'kidladi. Keyingi 20 yillik iqtisod xizmatini yaxshi ishlash, butun yillik taraqqiyot nishonini ishqa oshirishqa, 15-5 yilning yaxshi boshlanishiga bevosita munosabatlik. Partiya Markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmalari bo'yicha yuqori sifatli taraqqiyot strategiyalik irodasini saqlab, ta'tur davriylikni tanshash salmoqini oshirib, sistemli tadbir qo'llanib, ishga ehtiyoj yo'shirin kuchini qo'yib berib, yangi ko'ni quvvatning muqim, davomli olmishini olg'a siljitib, ishqa o'rinlashtirishni muqimlashtirish, korxonalarni muqimlashtirish xizmatini cho'nqur yaxshi ishlab, iqtisodning muqimlik asosida yaxshilanish vaziyatini haqiqiy mustahkamlash va kengaytirish kerak. Li Chang korxonachilarning taraqqiyot ishonchini chingitib, ehtiyoj darajasini o'stirish va kasb darajasini o'stirish fursatini cho'nqur qezib, ishqa o'rinlashtirishni muqimlashtirish, taraqqiyotni ilgari surish uchun ko'proq to'hfa qo'shishini umid qildi. Mutaxassis olimlarning oldin ko'rar tadqiqotni kuchaytirib, ijobiy fikrlarni ko'proq berishini umid qildi. Bu jonglong suhbat yig'inig'i qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. 11-chi navbatlik dunyo jungoluk chomilla. Jungoluklar ijtimoiy tashkilotlari birlashma do'stlik yig'ini 7-chi ayning 13-chi kuni Beijingda ochildi. Jungo kompartiyasi markaziy komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining asosi. Mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Wang Huning yig'inga qatnashgan barliq vakillar bilan ko'rishdi. Ham xotir surat kutishdi. Partiya Markaziy komiteti vakolatan ko'pchilikni qizg'in qarshi oladiganligini bildirdi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Chaomin qarindoshlardan samimiy hol so'rdi. Jungo kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining a'zosi Markaziy komitet birlik sap xizmati bo'limining boshlig'i Li Ganjie ko'rishga qatnashdi. Ham yig'inning ochilish marosimida so'z qildi. U mundoq deb ko'rsatdi. Chat eldagi Chaomin qarindoshlar Jungho millati cho'ng oilasining muhim a'zosi bo'lish sifati bilan Jungochi zamonaviylashtirishning muhim qatnash qutisi. Jungo bilan dunyoni tutashtirgan muhim ko'rik va vosita. Chat eldagi Chaomin qarindoshlarining rais Si Jinpingning yiltiz ruh Arzu to'g'risidagi muhim bayonlarni asti ching saqlab, tarixiy fursatni ching tutib, davr qadimiga yaqindan agishib, millatni gullandirish ulug' ishlarga faol otlanib, dunyoning tinchligi va taraqqiyotini faol ilgari surib, Chaomilla ijtimoiy tashkilotlarining ittifoqligi va hamkorligini faol ilgari surib, Jungho millatining ulug' gullanishini ishqa oshirish Jungo bilan dunyodagi har qaysi davlatlarning do'stlik hamkorligini ilgari surish uchun Chaomilla yangi to'pisini qo'shishini umid qilaman. Dunyo Jungoluk Chaomilla, Jungoluklar ijtimoiy tashkilotlari birlashma do'stlik yig'ini dunyodagi Jungoluk Chaomilla, Jungoluklar asosliq ijtimoiy tashkilotlarining birlashma do'stlik almashtirishidagi muhim supa. Bu navbatlik yig'in Chaomilla'nın kalbini, Chaomilla'nın küçünü mücessemləb, tərəqiyyatını közləşini başlayımı kılgan bulub, 140 dövlət və rayondun gəlgən, 200-dün artıq Jungoluk Chaomin və Jungolukla ictimai təşkilatlarının məsulları yığınqı qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Goyan yaqında puxrala sağlamlıqının 15-5 yıllıq yerik planını tarqıtıb, 15-5 yılda sağlam cungu quruşunu tezildişini orınlaşdırıb, davalaş, səyə, tərəqiyyatı şəklədə sağlamlıqını mərkəz qılışqa. Mülazimət sistemisi da süpət önümünü östürüşkə. Islahatda sistemliq maslaşdırışqa teximi əhmiyyət berib, sağlamlıq mülazimətinin tənpunluqı və qolaylıqlıqını küçəydib, Xalq ammasının təşəbbüskarlıq bilan sağlamlıqqa texim əhmiyyət verişigə turtgu bolub, sağlamlıqqa paydalıq işləb çıxırış turmuş usulü və iqtisadi ictimai tərəqiyyat əndizisini tez şəkilləndirib, xalqının sağlamlıq səviyyəsini umumyüzlük östürüşünə oturub.

0: қолғы қойды. Ерік планда барлық кішілі топының әр тәрәпліме толық дәуриелік сағламлық мұлазымыдыны әлалаштырыш. Йоқыры сәвиелік сәйе сағламлық бейхәтерлік тосықыны давамлық мұстәкемләш. Әла сүпәтлік, йоқыр өнімлік бірекме давалаш, сақлық сақлаш мұлазымет системісіні тез мұкәмәлләштіріш қатарлық 5 жәәтікі қызмет чөріділіп, 24 түрлік нұқтылық вәзіпі орынлаштырылды. Йоқыр сүпәтлік сағламлық мұлазыметі, йоқыр сәвейлік сәхия сағламлық бейхәтәрлікі, халықның хаяты сағламлықығы үзләнген зор еңліқ яртыш, Hökumət doktorxanaları islahatı və yuqur süpətlik tərəqiyyat qatarlıq zor quruluş və türlə. Şunaqla, 15-ci bəşil məzgılıdır ki, davalaş, saxlıq-saxlaş baylıqını təqsimləş yetəkçi prinsipi oturuqı qoyuldu.
1: Stansımız xəvri. Cüngü Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Bəngun Tengi, Qoyan Bəngun Tengi yıqında təbi baylıq mülkünü başquruş tüzümü sistemisini mükəmməlləşdiriş toğırsıdiki fikirini tarqatdı. Fikirde monula oturuğu koyuldu. Tabi baylık mülük hukuki tüzümünü mükemmelleştirişini asasi liniye kılıp, tabi baylıkını umumüzlük kovdaşını küçeytip, tabi baylık mülükünün yukarı ünümlük taksimlenişini ilgir sürüp, tabi baylık mülük iqdarlarının hukuk menfaatini kovdap, tabi baylık mülkünü başkuruş tüzülme mekanizmini mükemmelleştirip, nazaret kılıp başkuruşunu küçeytip, baylık bihaterliki töven çekini saklap, Adem bilen tabiyatının inak billi ötüşünü ilgiri sürüşünü küşlük terek ve kapaletki iyi kılış gerek. Asaslık nişan tövendikçe. 2030 yılıca tabi baylık mülkünü başkuruş tüzümü sistemisini tekimi mükemmelleştirip, mesuliyetini ada kılış subyektini tekimi aydınlaştırıp, mülk asasını tekimi inaklap, umumüzlük kogdaşını tekimi küçeytip, Mülk təqsimatını texim yuqur ünümgi iyi qilib, bahalaş, nazarat qilishni texim mükemmelləşdirib, türlük təbii baylıq mülki və dövlət zimini boşluqını ünümlik qoğdab, təbii baylıq mülkini başquru səviyyəsini körnərlik östürüş. 2035-ci ilgəcə təbii baylıq mülkini başquruş tüzülmə mexanizminin aylınışı ravan, sistemisi mükemmel bolğan Təbi baylıq mülkünü başquruş tüzümü sistemisini umumüzlük ornatıp, təbi baylıq mülkünü başquruş səviyyəsini umumüzlük östürüş.
0: Stansımız xəbri. Bu yılın aldınqı 20-da məmləkət boyunca tömür yolda toşulğan yolucu 2 milyard 348 milyon adam qıtımğı yetib, oxşaş məzgildikidən 5% eşib, tarixdiki oxşaş məzgildiki rekord yenilandı. Bunun içində məmləkət boyunca tömür yolda cəmi 1797 səyahət poyezi qatnab, liniya boyudiki səyahət istimalığa önümlük törtkü boldi. Mülazimət istimalının ixtidarını aşırıb, sübtünü östürüşünü ilgəri sürdü. Bu yılın aldınqı 20-da tömür yolunun köptürlük körsət göcədə tarixdiki ən yuqarı səviyyə yaradıldı. Məmləkət boyunca tömür yolda künlüğə otur hesab bilən 11468 yolucula poyezi qatnaşqı orınlaşdırılıb, oxşaş məzgildikidən 630 poyez köpüyüb 5,8% aşdı. Bu il kirgəndən bu yan Soğudu Ministerliqi, Mədəniyyət və Sayahat Ministerliqi bilən Dövlət Tömür Yol Qoruhi qatarlıq 8 orun tömür yol bilən sayahatının yoğurma tərəqiyyatını ilgəri sürüş, mülazimət istimalını kənaytişki dair 15 türlük tədbirini yolu qoyub, Baştemiliq poyuz qoşulğan ixtisadını yanımı callandırıb, güllənmə yolucula iqimini cəlib qılıb, liniya boyunun mədəniyyət sayahat istimalıqa önümlük törtkü boldi. Aldınqı 20 yılda məmləkət boyuca tömür yolda cəmi 1797 sayahat poyuzu qatnadı. Şinyan tömür yol mədəniyyət sayahat quruhi, Şinyan sayahat şöb şirkətinin direktori Yang Jianping mundaqdadı. Şərq-şimal birləşmə futbol müsabıqları qızğın başlandı. Biz ilgir kiyin bolub 8 qitim Şərq-Şimal Birləşmə Futbol Müsabıqları top məstanlıları məxsus poyezi səpliduq. Bilət ixtisadi qimmətini çonqır qeziş arqılıq, müsabıqləş göçü iki tərəbinin liniya boyudiki mənziri rayonu, yataq, yemək-işmək və mədəniyyət icadiyyət məhsulatlarını tutaşdırdıq. Qatnaş başlanğınıqı 20 yıldan aşqan Şiən Yənən yuqır sürətlik poyezi Yənən Voqzalıdiki yolucula iqimiga körünərlik özgürüş elib gəldi. Ilgiri vokzaldaki yolucular iqimi şu cayda qatnaydıgan, soda qıladıgan kişiler topunu asas qıladdı. Hazır sayahatçılar asaslıq küşke aylandı. Dövlət Tömür Yol Şiyan İdarisi, Yen'en Paravuz Ocastikisi, Yen'en Bektinin başlıqı

0: Hörmət radioqlucular, əmdi Dünyanın Əsər proqramımızda başlayımız. Mən Zümrət Yasın.
1: Mən Abdursul Abdurayım.
0: Cungu xalqının tinçliqni qoğlaş iradisi uyul taşdak müstəhkəm bolub, hər qandaq küşünün oruşdun kiyinki xalqara tərtibini astın üstün qılıb etişigə. Yaponiya milli tarizminin yanı bir qetim dünya xalqıga ziyan kəşlik qılışıqa hərgiz yol qoymaydı. Milli tarizminin konu küşünü qayta əsləşgə, oruşdun kiyinki tinçliq tərtibigi xırıs qılışqı orunudugan hər qandaq xətərli qılmış, cəzmən, adalet və əqqaniyyatının polat istihkami aldıda çul-çul bop getidu.
1: Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı başlıqla yığını məzgilədə Amerika Zontunu Trump arqa-arqıdan agaflandırıb və besim işildib, başlıqla yığını da ıxtılab və inaqsızlıq peyda qıldı. Təhlilcilə Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı gərcə Ənqara başlıqla yığını da ortaq tonuşu asıl qılışını bütün küçü bilən ilgiri sürgən bolsumu, lekin əza dövlətlərinin müdafiye çıxımı, Ukraynağa hərbi yardım beriş qatarlıq qaralmalarını çördəb, uzaqdın buyan saqlınıb gəlgən ıxtılapını əqiqi həl qılışı yenili təsdəb qarıdı. Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdədi qıtınla proqramımızdan təfsili məzmanıdı bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. 89 yıl ilgirki 7 ayının 7 günü yarım gecədə Loguchau körgü boyudaki oq avazı keçə asmanını yerib ötdü. Yaponiya milli tarzımı Jongoğa umumyüzlük təcavüz qılış uruşunu öhtəmlik bilən qozğadı. Jongoğa pərzəntləri mısılsız müşaqqətdə qan keçib can qılıb, qayət zor qurballıq berib, Yapon təcavüzçılığı qarşı uruşunun ulu qəlbisini qolğa kəltürüb, dünyanın tinçliği üçün öşməz töhpə qoşdu. Azap oqibət köz aldımızda gəvrilinib durudu. Agahlandırış siqnali qulaq tövümüzdə caranlab durudu. Tarixni əsli çan saxlaydıqan, tençliqni tiləydiqan bu muhim pəyiddə oruşunun qarı köləngisi yeni pəydə boldu. Yəni, Yaponiya 10 qanat küşləri tençliq asasi qanunudun vaz keçib, yenicə militarizm yolu da üzlüksüz ilgirləb, bir qatar xətərli gərgətləni qılıb, oruşdun kiyinki xalqara tərtibini ağdırış qarı niyetini aşkarlamaqda. Yaqında bu yıl içində xəbəbsizlik kapalıdı üç öcətdəgi tüzdüş kırgızışını çörədigən halda Yaponiya Ərgin Demokratlar Partiyası hökumətki sunmaqçı bolğan təklif layihəsini maqulladı. Məzmuni en dayın radikal bolğan bu layihə müdafiə xıracatını zor dərəcədə aşırış, qoral eksport çəklimisini umumyüzlük əməldən qaldırış, həm hücumçı hərbi küşünü zor küş bilən tərəqi qıldırış qatarlıq maddalar kırgızılgən. Bu adıyla siyaset tənşəş bolmasdın, bəlki Yaponiya 10 qanat küşlərinin oruçdın kiyinki tüzülmünün asardıdın bıraqlı qutulub, qayta hərbiyyiləşdürüşünü umumyüzlük ilgiri sürüşkü orunu vatqan xətərlik ataqıqı ötüş qılmışı. Bu yıl Tokyo Soti itilqallıqının 80 yıllıqı. Şoqitim ki, haqqani sotta Yaponiya militarizminin tacavuzcılıq cinayetidin hesap elindi. Halbuki, rədiyə bərgili bolmaydıqan tarixi hökum aldı da, Yaponiya 10 qanat küşləri qılcı püşayman qılış niyetidə bolmasdın, əksicə qatlam mu qatlam orınlaşdırıb, qədəm mu qədəm çəkib yıqıb, xalqara qanun nəzriyəsi və insaniyyətinin həqqaniyliq tövən çəkigə təb tartmasdın xırıs qaldı. Ula tarixini burmulab, milli tarizm üçün ərvaxçı aqırdı. 2-ci dünya uruşudaki

A дәрежелік ұрышчына ячыларының әруақ тақтысы қойылған Ясоконы ибадатханысыны көп қетім тауап қылыштың зиярат мәзгілі дә мәқсус чәтәлдікі қауырсталықы беріп, ішкенді дүния ұрышыда өлген Япония армиясының әскерлерге гүл тағдым қылышқыча. Көп дәулетлерінің хал сорғычы аялла хатері хәйкілінің орындышыға түрлік yollar білен тосқылық қылыш. Зиянкешлік ұшырғычыланы қан яшлық шикаят қылышын тосшықы орыныштың. Дәрісілік кітапта Нәнжан чон қырғынчылықыны Нәнжан вәқәсі деп қастан өзгәртіш. Логычау көріке вәқәсіні оқы тұтышқы ұшырғандың кейін деп бұрмылап өзіні қоғдап қайтырымыз әрбі берішкіче, Япония оңқанат күшлерінің түрлік тарих чақыны кәйнігі яндырыш қылмышлары майетті милитаризмның қайты баш көтірішіні рәзіл сесіқ тұпырақ білен тәмілледі. Ula taşqi təhdidini köptürüb körüstüb, armiyini tərtib kisiliş, qoral küçünü kəngaydış üçün bahanı izlədi. Yaponiyanın baş vəziri Takaichi Sanae taxtki çıqqandın kiyin, Tayvanga birər iş bolsa, Yaponiyaga iş bolğallıq dəb uçuq aşqarı jar saldı. Onun haqiqi məqsidi taşqi təhdidini oydurub çıqırış arqılıq, dövlət içidə xəvəbsizlik təşvişi həm vəhimisigi qutırtıb, özünün kollektiv qoğdanış hüquqını yürgüzüş. Oruçtun kiyinki tüzülmünün asartıdın özül kesil qutuluş üçün atalmış muvapıq qanunluq bahanı izdəşdən ibarət. Ula tençlik asasi qanununu qurğdap qoyub, oruç tüzülmüsüge yolu hazırladı. Siyasi cəhətdə boyun turuqdun qutuluşqa təlvilərcə urunub, asasi qanunluğu tüzüş kirgüzüşünün pəyti yetib gəldi. Tençlik tüzülmüsünü özül kesil bozub taşlaş gerək dəb car saldı. İqtisadi cəhətdə təlvilərcə qan berib, müdafiə xamçotunu o da 14 yıl örülütüb, 2026-cı yıllıq maliyyə yılı da 9 trilyon Yaponiya yindən aşırvətdi. Həm müdafiə cəbduqları zavutunu dövlət ilgigə ilişini ilgiri sürüb, oruş ixtisadını qozğıtışqı orundi. Hərbi işlə cəhətdə boş dişini tezlətdi. Avasiya qoğdunuş qısmını aləm boşluqıda zomigərliyini közləydiğən Avasiya aləm qoğdunuş qısmıqı özgərtdi. 13 kitiplik qırğaq paraxotu başqurulduğan bombası qoyub veriş qurulması qatarlıq cabduqlarını ən şərqi uçtiki nənyav arlığı uğurlaşdırdı. Müdafiə cabduqlarını yötkəşinin 3 prinsipini qurğudab qoyub, qırğıcı qorallarını eksport qılışını mahiyyətlik bekar qıldı. Ola sırtqı qarta quruh uyuşdurub, lagır qarşılışı üçün çaparmən boldı. Bu il kirgandan buyan Takaichi Sanae başçılığıdaki Yaponiya ali əməldarları həm yerdə vaizlik qılıb, Atalmış yeni nusxudaki Hindi Okean Tinch Okean rayonunu erkin ecivitiş təsavurdan paydalanıb, lagır tosqı qurub, ətraptiki dövlətlərini rayon qarşılışının uruş harvısıqı bağlap qoyuş qorundi. Müdafiə vəziri Koizumi Shinjiru, Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatının Ukraynağı alaqadar orqallarıqa qoğdunuş qısmının əməldarını əvətidiqallıqını uçuq aşqarı cakarlap, rayon sırtıdiki hərbi küşünü Asiya Tinch Okean rayonuqı kırgızışqa təlvilərcə orundi. Bununun başqa, Yaponiya, Filippin qatarlıq dövlətlər bilən til biriktirib, çıqra sırtıda hücumçi başqurulduğan bombu qoyub verib, rayon sırtıdiki küşlərinin başqı dövlətlərini çəkilişidiki çaparmən buluşunun qoyuğu girdi. Tarixi tunuşunu burmulaş, həqqani tarixi qarışını bikar qılışdın, taşqı təhdiyyətini oydurub çıxırış, qarışılışış kəyfiyyatıqı qutırtışqıcə. Dövlət içində hərbi hazırlıqlarını ümumyüzlü kəngaytıb, oruşqa tayarlı qılış, tüzülmə asartını buzub taşlaşdın, sırtqı qarta quruh uyuşdurub, lagır qarşılışı pəyda qılışqıcı bolğan türlü qılmışla, şunu toluq ispatladı ki, Yaponiya onqanat küşlərinin ilgiri sürgünü hərgizmü noqqala siyasət tənşəş bolmasdın, bəlki dövlət strategiyasıdaki pilallıqlı uzun boğan, qatlanmı qatlam ilgiri sürgən bir qetimliq buruluş. Bunun arqısıda Yaponiya militarizminin qaytadın baş götürgən ərvahi, Asiya Tinch Okean rayonunu yanı bir qetim malıman qılış qarını etibə. Asiyadiki hər qaysi dövlət xalqı, xalqara cəmiyyət bunundan hoşar bulmuş bulmaydı. Yaponiya militarizmi əynili qozulğan vəhşiyana təcavüzçılıq Asiyadiki hər qaysi dövlət xalqıga iğir balayı apət ilib gəldi. Axırda Yaponiyamı oruçda məqlub buluşdak iğir aqibətki qaldı. Bunundaki ibrət bizgi yaraq əməz. Əgər Yaponiya onqanat küşləri öz beşimcilik qılıb hoşunu tapmay, tarixi haqqaniyyətini köz qılmay, tinçlik vəziyyətidən çətnəb, oruş pərəslik yaman yolu da cahillik bilən qaytımansa, cəzmən tarix tərpidin yanı bir qetim sotlanıb, haqqaniyyət tərpidin mecib taşlanıb, məngü əsligi kilalmaydıqan aqibətki qalıdı. Bugünkü kündə Logucav körüküdeki taşırla oruş otunu əsksilib, Vənping sepilidiki oq ızları aləb şumul özgürüşlərə qovaq bulmaqda. Bu tarixi izla kişilərə öntün

Siz halda şunu uqdurdu ki, Cungu xalqının tinçliqni qoğdaş iradisi uyul taştak mustahkem bolub, hər qandaq küşünün uruşdun kiyinki xalqara tərtibni astun üstün qılıb etişigə. Yaponiya militarizminin yanı bir qetim dünya xalqıgi ziyan kəşlik qılışıqa hərgiz yol qoymaydı. Militarizminin konu çüşünü qayta əsləşgə, uruşdun kiyinki tinçliq tərtibigi xırıs qılışqı orunudugan hər qandaq xətərli qılmış, cəzmən adalet və haqqaniyyətinin polat istihkami aldı da çul-çul bop gedidu.

Şərt. Partiya təşkilatının siyasi iqtidarı və təşkili iqtidarı uyuşqaqlığını küçəytiş üçün turub, dadıllıq və mayırlıq bilən kürəş qılıdığan, özü üstüdə inqilab qılışqı cürət qılıdığan kadrla qoşunu qurub çıxış şərt. Özünü saplaşdırış, özünü mükəmməlləşdirış, özünü yıngılaş, özünü yüksəldirişki dair tüzüm qaydı sistemisini bərpa qılışdı çın turub, uluq özlük inqilabını alğı səlzitişini tüzüm kapalitigi iyi qılış şərt. Partiya 18-ci kurultiydin bu yan, biz markizmliq partiya kuruş təlimatıqı varıslı qılıp və onu ravajlandırıp, partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki tarihi təcrübələni yəkülləb və tədbiqləb, partiyanı baş kuruş idarı qılış əmmiliyyəti də yenilik yartış, nəziriyəsi də yenilik yartış, tüzümü də yenilik yartışını çonqur alğı sılcıdıb, qandaq uzaq müddət hakimiyyət yürgüzüdüğən markizmliq partiya kuruş, uzaq müddət hakimiyyət yürgüzüdüğən markizmliq partiyanı qandaq kuruşqa bolğan qanuniyyətlik tonuşumuzni yeni yüksəklikke yetküzdük. O bolsumu partiya mərkəzi komitetinin mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikdə çıng turuş. Partiya özünü baş kuruş, partiyanı umumüzlük qatıq idar qılışdı çıng turuş. Partiyanın siyasi kuruluşunu baş yetekçi qılışdı çıng turuş. Qatıq buluş asasi ritmi da təvrənmək çıng turuş. Məqiqiş royini cari qıldırıp, stil kuruluşunu küçəytişdi çıng turuş. Çiriklikni tılçı yol koymaslıq pozisiyası bilen cazalaştı çıng turuş. Ammının mənpəyatıgi ziyan yetküzüdüğən barlıq çiriklik və nadoğru stıllanı tüzüdüşdü çıng turuş. Alqılıq asallıqlanı çıng tutup, yukarı arqılıq tövənni itekləşdi çıng turuş. Partiya və dövlətnin nazarətçilik tüzümünü mükemmelləşdirib, umumüzlük qaplıqan daimliq, uzaq ünümlük nazarətçilik birikmi küçünü şəkilləndirişdə çıng turuşdun ibarət. Partiya tarixi ügünüş, tərbiyəsi nəticələrini müstəkəmləb və kəngəytib, texımı qəddi, texımı anlıq qalda əsli məqsəd və buruşunu əsli çın saxlab, tərəqiyyatda yeni vəziyyət yarış gərək. Partiya 19-cu növətlik mərkəzi komiteti 6-cı umumi yığınının royunu çonqur ügünüb və izcillaşdırıb, partiya tarixini ügünüş, partiya tarixi tərbiyəsi ilə periş, partiya tarixini təşviq qilishni izchil turda olg'i siljitib, butun partiyani tarixiy ishonchini chingitib, asli maqsad va burishni qalbning cho'nqur qatlamida haqiqiy yildiz tortqizib, partiya va xalq sodiq bo'lishni harakatda amaliylashtirib, partiyaning sharafli an'anasi va isl istiligi varislik qilib va uni avj oldirib, partiya va xalq ishlari uchun sadoqatmanlik bilan to'kib qo'shib, yeni imtihanda yaxşı nəticələgi erişki itəkləş gərək. Siyasi nazarətçilikini küçəytib, yeni tərəqiyyat ideyəsini toluq, dəlcayda, umumüzlük ızçıllaşdırışqa əqiqi kapalətli qılış gərək. Yeni tərəqiyyat basqıçını ilgiləb, yeni tərəqiyyat ideyəsini ızçıllaşdırıb, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılıb, yuqır süpətlik tərəqiyyat qıtırıdqı bolub, partiya əzaları kadrlağa, Partiya Mərkəzi Komitetinin mühim siyaset fangcinlerini hakiki türde toluq özləşdirib, hər qaçan, hər cayda Partiya Mərkəzi Komitetiga toğrulunub, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğurlaşdırmalarını puxta izcillaşdırıb, çala, yüzəki işqilmay, liberalizm, tarməkkimicilik, qorxçılıqını tüzütüb, bir məzgillik mənpəət, məlum cayının mənpəətində kiçik çoxmaslıq, bilərmənli qılmaslıq cəhətdən yetəkçilik və həydəkçilik qılıb, icra qılışda eğib getməslik, özgərtib etməslik, qiyib getməslikə əqiqi kapalatlı qılış gərək. Çiriklik qarışdırışda siyasi iradını saxlab, çirikliş kipitini almaydıqan, çirikliş əlməydiqan, çirikliyini oylamaydıqan qılışını bir gəvdə qılıb, olğı sözetişdən ibarət strategiyyəlik nişanını üzlüksüz işqa şürüş gərək. Şunu səgəklik bilən tonub edişimiz şərt ki, çirikliş bilən çiriklik qarışdırış oturusidiki küsünüşüş yanılı kəskin damlı şüvatıdır. Həm də bəzi yeni basquş xarakterlik alahidliklə körülü vatıdır. Xılmı xıl mənpəət quruqlarının toplaşıb təsir küş peyda qılışı.
qorşab oğlab çırtışının oldun ilişta yanıla vəzipi eğir yol yaraq. Çeliklik vasitilerinin yoşurun özgürüşcan buluşuğa, yanılnışı dəriyicisinin özçüge önümlük taqabıl turuşta yanıla vəzipi eğir yol yaraq. Çeliklik peyda boludugan tuprak ne üzül kesil yok diş. Pak vəziyet yartışta yanıla vəzipi eğir yol yaraq. Sistemi xarakterlik çirikliğinin tazlaş, yoşurun xayıp qatarını tügütüşte yanıla vəzipi eğir yol yaraq. Biz minimizni səgek tutup, atakığı ötüş signalını mängü yanırtıp, çiriklik karıştırışının mängü dağımlışı dağalıqını əstin çıxırıp koymaslıqımız lazım. Çiriklik məsilisi peyda boludağın tuprak ve şarait mevcutlu boludikken, çiriklik hadisisi tüp yıldızıdın tügümeydu. Çeliklik karıştırış körüşümüz mü toxtap kalmaydı? Rəhbiri kadırla, bolup mu yukarı dərcilik kadırla, yeni dəvirdeki paklıq mədəniyeti kuruluşunu küçəytiş doğrusudiki pişkırını başlamçılıq bilən əməliləşdürüb, ideya cəhətdə asasını müstəkəmləb, ruhunu yetildürüb, partiyvilik inini östürüb, çeliklik və oynayıp gitişinin oldun iliş ixtidarını küçəytiş gerek. Rəhbiri kadrla siyasi səzgürlük və siyasi pərqləndiriş ixtidarını küçəytiş gerek. Rəhbiri kadrla, bulub mu, yuqarı dərcili kadrla, çoxum ailə tərbiyəsi, ailə istiliği əhmiyyət berib, öz ülgü buluş arqılıq, yorisi, pərzəntlərini yaxşı baş qurub, durus adam buluşu, durus işqilişi lazım. Mərkəzinin 8 türlük bəlgilimisidin ibarət tosmını müstəkkəmləb, Töt xayişini qatdi boşaşmayı tüzitib, yeni stil turğuzuş gerek. Şekilvazlıq, bürokratlıq, partiya və dövlət işleri tərəqiyatının əşədi düşmini. Rəhbiri kadrladın, bulub mu asaslıq rəhbiri kadrladın başlap tutub, toğrı siyasi nətici qarışın turğuzub, obyektiv əməliyyətkə və ammının ihtiyacığı hörmət qılıb, sistemi təfəkkürni və ilmi planlaşını küşəyitib, Xalqı bəxtiyar tutan əməli iş, yaxşı işlərini köpərək qılıb, yasalmılı qılış, sölətvazlı qılış, qarğulaç quruluş qılışını tosuş gerek. Kadrlarını sınaş, xizmətlərini təşürüşkü münasibətlik tüzümlərini əməliləşdirib, kadrlarının siyasi nəticisigə ilmi baha berib, kadrlarının məsuliyyətini texim yaxşı zimisigə elib, nətici yartışıqı türütkü buluş gerek. Partiya Mərkəzi Komitetinin xalqın nəp yetküzüş, xalqa paydalıq iş qiliş, xalqını xatırıcam qiliş, xalqını beytişqi dair türlük siyasətlərinin əməliləşiş əkvalı üstüdeki nazarətçilikini küçəytib, mağarıb, davallaş, yaşanğanda kütünüş, icdimai kapalət, ekologiyalik moyutunu qoğdaş, bixətər işləb çıxırış, yeməklik doğru bixətərliki qatarlıq sahələrdiki Ammının inkası küşlük bulgan gəvdilik məsələlərini mərkəzlik tüzəb, qara rəzil küşlərini yoxdış məxsus kürüşünə, siyasi qanun qoşununu tərbiyələş tərtib silişinin nəticələrini müstəkəmləb və çonqurlaşdırıb. Ammığa hər bir konkret məsələni həl qılış davamıda adıllıq, həqqaniliğini həqiqi his qıldırış lazım. Yaş kadrlarını tərbiyələş, başquruş, nazarət qılışını küçəytib, Ulanı partiya və xalqının sadıq, işəncilik kadrı buluş cəhətdən tərbiyələş və yitəkləş gerek. Tərbiyələş, başquruş, nazarət qılışını qatdıq əqiqi küçəytib, yaş kadrlarını partiyaya sadıq, səmimi bulub, qayı itiqatını çıngıtib, əsli məqsəd və buruşunu əsli çıng saxlab, hüquq toğru muamilə qılıb, hər vaqt özünü qədirləb, özü üstüdə oylanıb, intizam, Qanun qaydığı qatıqı rayiyyə qılıb, hökumət işi də pak buluşunun tuncu tüqmüsünü yaxşı itişki itəkləş gerek. Yaş kadrla çoxum səgək donuşqı iqib oluşu. Daim partiyanın nəzriyəsi və Luşen, Fangcin siyasətlərgə, partiya nizam namısıgə, partiya qaydısıgə, partiya intizamıqa, əsli məqsəd və buruşqı siliş durub, bəzi işlərini qılışqı tegişlik, ya ki tegişlik əməslikini, Qılışqı boludığan, bolmaydıqalıqın eniq tonub, çiriklik aynıb getişinin aldını iliş müdafiə sepini saxlayışı lazım. Hüquqni nazarət qılış tüzümü və
intizamni, qonunni ijro qilish sistemasini mukammallashtirib, turlik nazoratchilikni texnik qilibliq, texnik kuchlik, texnik unumli qilish kerak. Har darajalik partiya komitetlari partiya ichidagi nazoratchilikdagi asosiy gavdalik mas'uliyatini ado qilib, xalqlik osonliklar bo'libmi, birinchi boshliq va rahbarlik banzisi ustidagi nazoratchilikni gavdalik kuchaytirishi lozim. İntizam təşürüş, reviziya orqalları, nazarətçilikin məsul məxsus orqallıq rolunu cari qıldırıb, partiya komitetinin partiyanı umumüzlük qatıq idarı qılışıqı həmkarlışıb, partiya içindeki nazarətçilikini başqı nazarətçilik bilən bağlaş, maslaşdırış qütürütkü bulub, bağlaş, maslaşdırışını çonqurlaşdırışının önümlük yolu üstüdü izdinişi gerek. Növət almaşdırış intizami, kayfiyatı bolğan nazarətçilikini küçəytib, kadrını partiya başquruş prinsipidə çıngtırıb, partiya təşkilatının rəhbərlik qilish və ötkəlni igiləş rolunu küçəytiş. Bolubmu, siyasi ötkəl, paxlıq ötkülünü qatdıq igiləş gerek. İntizam təşürüş, reviziya orqalları və intizam təşürüş, reviziya kadrları başdın axır partiyaya, xalıqqa, intizam təşürüş, reviziya işlərəqi sadıq bolub, partiyanın özü üstüde inqilab qilishidiki məsuliyyeti vəzifəsini toğri igiləb, partiyanın 100 illik kürüşidə barlıq gəlgən qimmətlik təcrübəsi və isil stilini əvüc aldırıb, partiya və dövlət xizməti umumiyyətini zişçör deyən halda nazarət qiliş, kapalətləndiriş, icra qiliş rolunu cari qıldırıb, partiya və dövlətinin strategiyalik orlaşdırmalardaki nişan vəzifələrinin əməlləşişigə texnik güclük, ünümlük türütkü bolışı gerek. İntizam təşürüş, reviziya qoşuğunu texnik yukarı ölçəm, texnik qatdıq intizam arqılıq özüge tələb qoyub, qatdıq sınaqdan ötələydiğən ideya, stil, ixtidar sapanı tavlap, parti veliki arqılıq tuttirəb durub və iş qılıb, qaysar əm həqqaniyyətçil bulub, intizamını adil icra qılıb, hoquqni ehtiyatçalıq bilən işiltib, immunitet küçünü üzlüksüz aşırıb, partiya işçi və cəmiyyətki hər qaysi tərəflərinin nazarını təşəbbüskarlıq bilən qobul qılıb, başdın axır partiya və xalqının sadıq qovduğucusu bolışı gerek.

Radioanlıqıcı dostlar, Cahan Ayniki programımız yeni sizlerle yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anlatımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Yuxarı sürətlik poyizda başqalar ornini bişəmli qılıb igil valsa qında qılış gərək. Liftkə oldurmaydıqallar xoçılıq haqqını az tövəlisi bulamdu. Kənət ahalı komitetidiki təxlidi sot. Avtomobilini uşqandak həydəb qatlıq pişayman qılış. Üçbürcək agaqlandırış taxtısı, iştaşlap 5 sulyav orunduq işqı çıxdı. Avtomobil üstüdə saxçı çırğı çaxnıdı. Tövənlidi qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmundurdu bolsun.

Kənət Ahali Komitetidəki Təqlidi Sot. 5-ci ayının 24-ci günü bir meydan təqlidi sot Atu şəhri Ağu yezisi Açıq kənti Kənət Ahali Komitetidə sotlaşdı. Yığın zalıda 100-ki yıqın kişi oldurdu. Mən ilgiri ayalını uruşunun qanunqı xilap şikayəlikini rastalı bilməkdim. Cavabkar ornada turgan kənət ahalisi kufamillik beşini tövən silib avazi bağansırı pəsib gətdi. Təxlidi sot qılınğan dilo bu kənət həm ətrəbdiki yez kənətlərdə yüzbərgən haraq işib cidəl çıxırış. Aili zolumi dilosudun özgərtib tüzülgən idi. Bu dilo misaldiki kufamillik uzaq moddət haraqni köp işib, haraq işkəndin keyin xoşnisi əy familikni səbəbsiz urub yenik zəximləndürgən. Öyüge qaytqandın kiyin yana ayalı nufamillikke aile zulumu qılgan. Nufamillik çıdap turalmay acırşışını otturgu qoygan idi. Sot qanunda belgilengen tertip boyca alğı sılcıdıldı. Pütükçi sot intizamını elan qıldı. Baş sodiye sot bolqısını urdi. Sot təkşürüş, dəlil ispat körsütüş, yüzdəşdürüş, sotlu münazır qılış. Nufamillik öksüb çıxılab durup, mən töyləm almaymən, bana bir xətərlik gerek, onun bilən acırşımən digəndə, Pəstiki nurğun ayalarının çıray ifadisi kəskin boldu. Təxlidi sotda baş sodiye nufamilliknin cismani bir xətərlikini qoğdaş buyruqi iltimas qılsa boludğalıqını cakarladı.

байқыды. Халык сақчылары оларның іштедегі ішкі автомобилін сөйрәп, еліп кетіп, сүрек іштеде заводтан чыққан әстедегі халатыға келтірішке бұйырып, яны бір автомобилні айрым жазалады. Шопыр афамиллік қанунсыз өзгертіп құраштырыш, сүрәтіні ашырып бәстішіш, шауқын чықырып амыға дәхлі қылыш қатарлық қатнашқа айып қанунғы қылап көп қыл қылмыш садыр қылғалықы үшін халық сақтысы тәрпідің бірләштіріліп жазалынып, Cəmi 14 numarı tutuldu. Onun qoludaki 5-2 pravasıdın tutulğan numar 12-dən işib getkəşke, numarı işib getib işletişdən toq tutulğanlıqı elan qılınıb, bəlgilimi boyunca toluq numarlıq ögünüş, birinci tür imtihanıqı qatnışı tələb qılındı. Şunun bilən billə, pravının dəridisi tövəllitilib, çoğun tipdiki yük optimobili həydəş salayitidin məhrum qılıştək aqibətke yoluqdu. Yəkən Ailik Qunan İdarisi Qatnaş Başqoruş Çoğun Ətirtinin siyasi komissari Mutəllib Yümi tonuşdurmadaq dedi. Amma avtomobilini uşqandək həydəb, avtomobilini qanunsuz özgərtib, qoraşdırışının qanuni aqibitini boşcaqlaydı. Bu qılmışlarda inıq bolğan qanunqı xilaplıq qiliş, dərəcisini östürüş zənciri məvcud bulub, yinik məmuri cazadın tədirici ilgirləb, ən axırda cinayi işlər cinayeti şəkilləndirişi mümkün. Aldı bilən avtomobilini öz aldığı özgərtib, qoraşdırış, qatnaşqa aid qanunqa eğir dərəcədə xilaplıq qiliş qılmışıqı qırıdı. Diloğu çetişlik avtomobillarının qaz çıxırış, çıraq nuri, avtomobil sırtqı şəklini özgərtib, motorluq qatnaş vasitələrini tizimlaş bəlgilimisidiki alaqadar tələblərgə xilaplıq qılğan bolub, qatnaş başqoruş tarmaqları qanun boyunca əsli halidigə kəltürüşki buyurusa, həm agaqlandırış cəzası ya ki 500 yəndin tümən məmuri cəza bərsib oludu. Özgərtib qoraşdırılğan avtomobilini həydəb yolu çıxsa, yenə qoşub cəzalanıdı. İkincidən, yerim keçidə avtomobilini güyükürtib, uşqandək həydəş, amallıq saxlaş boyunca qanunqa xilaplıq qılğallıq boludu. Özgərtib quraşdırılğan avtomobil yuqır sürətdə yürgəndə payda bolğan ölçəmdən işib getkən şauqın amının normal turmuşunu qalayma qallaşdırıdı. Şauqundan bulğunuşunun aldını eliş tizgilləşkə alaqadar bəlgilimə həm Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin amallıq başqoruş cəza qanunuqa xilap bulub, qunan orqanı qanun boyca agaqlandırış, cərimanı qoyuş qatarlıq, amallıq başqoruş boyca cəza bərsib oludu. Amma dəxli qılış qılmışı eğir bolğanlarını qatdıq bir tərəb qılıdı. Axırda köp adam təşkillənib, qoğuluşub, bəslişib, həydəşdən dərəcisi cinayi işlər cinayetiga kötürülüşü mümkün.

Üçbürcək agahlandırış taxtısı iştaşladı. 5 solya orunduq işqi çıxdı. Yuqır sürətlik yolda avtomobildən tuyuqsız kaşlı çıxsa, toğru bolğan xətərdən saxlanış agahlandırış məşğulatı intay mühim. Amma şopur şu kolaylıq buluşu üçün solya orunduqni üçbürcək agahlandırış taxtısının ornığa işlətdi. 5-ci ayının 26-cı günü saat 14:30 minut ötkəndə Ürümçi şəhərlik qunan idarəsi Qatnaş başqırış tarmaq ətirdi, yoxur sürətlik yol Kazıvən çoğ ətirdinin xəliq saxtısı G7-də Beijing-Şincan yoxur sürətlik yolu 2-ci aylanma yolu ötüşmü körükki yol bölükidə çarla vatqanda bir kiçik tipdiki yolucular avtomobilinin ciddi əhvalqı taqa bulturuş yolu da toxtutub qoyulqallıqı. Avtomobilinin arq tərpidə üçbürcəklik agahlandırış taxtısının yoxluqı, bəlki 5 tane sulya orunduqnun qoyulqallıqını bayqıdı. Xalq saxçıları dərhal ehtiyat rayonu təsdiq qılıb, yoldan ötkən avtomobillərini ravallaşdırdı. Arqadan aldığı verib əhvalını təkşürdü. Şopur şu familik avtomobilda tuyuqsız kaşılı körülüb yürənməgəşkə, ciddi əhvalğa taqabül turuş yolu da toxtutuşqa məcbur bolğanlıqı. Arqı sandıqqa uşaq çüçək nərslər dövünüb getkəşkə, şübürcək agahlandırış taxtısı astığa besilib qılıb, Elişqa amalsız qalqalıqı. Şuna avtomobil işçidiki sulya orunduqını ilib, avtomobilinin kəyiniyə tüzüb qoyqalıqını eytdi. Xəliq saxçıları şüfamillikə tənqidi tərbiyə verib, onunqa avtomobili da kaşlı körülgəndin kiyin dərhal xətərdən signal veriş çırığını yandırışını, həm avtomobil kəlgən yönülüşdən 150 metr yıraqlıqqa şüpürcək agaqlandırış taxtısı qoyub, xadımlarını rişatqa sırtıqa çikindirişini, nərsi kərəklərini qalaymıqan qoyuşdan qətdi məni qılındıqalıqını uxdur.

Avtomobil üstüdə saxçı çırığı çaxnıdı. Avtomobil ilgisiyə 500 yen cərimanı qoyuldu. 5-ci ayının 22-ci günü saat 13-lərdə Ürümçi Şəhərlik Qunan İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq Ətirdi, Saybaq Rayonluq Çon Ətirdinin xəlliq saxçıları Qərbi Aylanma Otura yolu da avtomobil üstüge saxçı işlərgə işildildiğən, çıraqqa oxşidiğən çıraq qornudulğən bir şəxsi avtomobilini qolğu çürdü. Həydigici Li Familik, yoxur sürətlik, yol, remote məşğulatı bilən şoğulundiğən bulub, onun avtomobilinin üstüge ornudulğən, saxçı işlərgə işildildiğən çıraqqa oxşidiğən magentlik çıraq kuruluş meydanının bixətərlik agaqlandırış üskünüsü idi. Şu günü kuruluş meydanı da maddi əşya kəmçil bolğaşqa Li Familik avtomobilini həydəb, şəhər rayonuna berib mal sit olmaqçı boldu. Yolğu çıxışdan burun işçilər saxçı çırığını avtomobilinin üstüge mundaqla çaplab qoyğanıdı. Li Familik bunu bayqımıdı. Xalq saxçıları Li Familikke saxçı işlərgə işiltildiğən çırağının məxsus ölçəmlik üskünü ikəliki. Pəqət saxçı avtomobili, ot öçürüş avtomobili, qutquzuş avtomobili, kuruluşta xətərdən qutquzuş avtomobili qatarlıq alayıdı avtomobillarının işletişigə ruxsat qılındıqalıqı. Onun üstüge məxsus işletiş quvaqnamisi buluşu gerekti ki, adeti ki, cəmiyyət avtomobilleri və şəxslərinin öz aldığa saxçı işlerine işildildiğən həm oxşaş türdeki agaqlandırış çırağlarını seti verişi, quraşdırıb oranı dişi, tizib qoyuşunun qatdıq məni qılındıqalıqını uxturdu. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin yol qatnaş bir xətərliki qanunudaki alaqıdar bəlgilimlərgi asasən, xəliq saxçıları Li Familikke 500 yen cərimanı qoyuş cazası bərdi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
5: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaqmaqtızlıqda bicir oldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındı.
4: Mentallan, mini, mini. Sikot üçünlə təsik qılındı. Üç minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəx pul alalaysız?
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
4: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq edildi.
1: 90-cı illarda doğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
4: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, Əmmini qaytadan başlasam deb bəxmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilən qarz qaytırışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytırış planını tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Setib alalaydığan əmili küçünüz bolsun, setib ilişini rəd qıladığan kəskinlikiniz mi bolsun?
6: 方略，习近平关于加强党的作风建设论述摘编，中共中央党史和文献研究院编。六，各级领导干部要带头转变作风，身体力行，以上率下，建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍，全面建设社会主义现代化国家，必须有一支政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的干部队伍。坚持党管干部原则，坚持德才兼备，以德为先，五湖四海任人唯贤，把新时代好干部标准落到实处，树立选人用人正确导向，

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Çunguq nəzər proqramımızı anlatırıq. Mən Şirin Gül Toxtay. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqacı məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Zaman və məkandan halqığan Çingan Şənruhi Kon İnqilabi rayonlarının yuxarı sifətli tərəqqiyat yeni yolunu yoritdi. Dövlətimiz pişkini yenilaş tör məbləği düşürüşünü tezildib, siyasət ünümünü davamlı namayan qaldı. Leyliyən Çın yurttaşlarını yedəkləb, kollektiv ortaq biyidiğən yezi kəndlərini gülləndürüş yolu da mağdı. Kəlgüsü 5 yılda balınızın məktəbli oxuş işi də mundaq özgürüşlə yüz biridir. Qısqı videoğu xumar bub qilişini qandaq tözdüş gerek. Əməliyyətdə oruqlaşqı paydılıq 10 xil yeməkini biləmsiz. Uzaq müddət keçisi uxlamaslıq ömrünüzünü köp qısqartıb etidir. Tövəndə deyik tanla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Çinqangshan Jungu inqilabının böşüyü. Baş şuji Xi Jinping mündəq deb göstərdi. Çinqangshan dövrü bizə ən qımmətli baylıq qaldırdı. O bolsunmu zaman və makandan halqığan Çinqangshan ruhi. Biz bugünkü gündə yeni dövr şəraitini birləşdirib, qatdi iradə bilan qayığa intiliş, həqiqətni əməliyyatdan izləb yeni yol içiş, cəbağı çıdab kürəş qılıb, qiyin ötkəldən ötüş, amığı tayınıb, qəlbini qolğa kəltürüşdə çıngdırıb, Çinqangshan ruhidən yeni dövr nuru çaş qızış kerek. Jungo kommunistlarının mənivi şəcərisinin mühim tərkibi qısmı bolğan Çinqangshan ruhiga hazırgıcı varıslı qılındı. O, barlıq partiya əzaları kadrlarını əsli məqsədini çiniqdirib, ötkəlik ucum qılıb, qiyinçiliklarını yenişgə ilhamlandırıb, milyonluğan xalqını millətinin gülünüş müsabısıda cəsarətlən olğı ilgirləşgə yetəkləməkdi. Bugünkü gündə hər günü məmlikətinin hər qaysı caylardan kəyən kişilə bu qızıl tupıraqı qədəm qoyub, əsli məqsəd borışını yezqınmaqdı. Şucay, quyuq qızıl asasqı tayınıb, Çinqangshanga qığan səpirim namlıq çökmü qızıl tədqiqat ögünüş faaliyyidini qanat yaydırdı. 22 qeytimliq əməli mənzərə idivi siyasi dərisi qızıl genini yaşla üsmürlərinin qalbədə yıldız tart qozdı. Çinqangshan teği inqilabi taq, cəngivar taq, şundaqla qəhrəman taq, şərəplik taq. İnqilabi qurbanlar sıqini bilən hayatı bətləyə, yezla arqılıq şəhərlərini qoruşaş, hakimiyyətini qurallıq tartıb ilişdən ibarət toğrı inqilab yolunu içib, öşməz mənivi abidə tiklədi. Partiya 18-ci qurulduydan bu yan, başucu Xi Jinping oxşaş bulmağan sorunlarda Çinqangshan ruhi toğırsada köp qeydim toxtaldı. Həm də Çinqangshan ruhini əvci aldırış toğırsada eniq tələblərini otdırıqı qoyub, yeni dəbir şəraiti qəbərləşdirib, Çinqangshan ruhidin yeni dəbir nuru çaş qızış kerekliyini təkidlədi. Qızıl tıpraqda yıldız tatqan Jiangxi, başucu Xi Jinping otdırıqı qoyğan Kuni inqilabi rayonlarının yuqru sifətlik tərəqiyyatını tezildişdə aldı demeyiniz. Otur qısım rayonlarının qat götürüşü törtkü buluşda baturluq bilan aldı demeyiniz. Çanjan Daryası ixtisad bəlbağının tərəqiyyatını alğı sılcıdışda nəticə yartışqı mahir buluş nişan tələbini əsti çın saqlab, ruhunu yetəkçi qılıb, əməli işləş davamıda yeni sahibə bitməkdə. Həqiqətini əməliyyətdən izdəb yeni yol içiş, Çinqangshan ruhinin ən roşan dəvr alahidliki. Çinqangshanın işkirsiga caylaşqan Shenshan kentidiki dehqanla əvladma əvlad kişi beşiga toğri keldigan nəç pung pələmpəy etiz və nəç unmu bambuk zarlıqı tayinib turmuş kəcürüb kəgən bulub, 10 yil ilgiri kişi beşiga toğri keldigan yıllıq kirimi 3000 yuengimi yetməkdi. Kent partiya yacəkisi 2016-cı ildən başlab, məlqani tağlıq kənditinin əməli əhvalıqı qarıdıb, dehqalanın qoludiki köləmlik önüm hasılı qılış qiyin boğan, alqancılik etizini mərkəzləşdirib, obrot qılıb, kooperatif qurub, siyriq şabdol və çay terişini bir tutaş planladı. Şunun bilan bir vaqtda Çinqangshandiki Şikçun yadroluq mənzir rayonu orasidiki özgeci əvzəlikidin paydanıb, yezi sayı həçilikini zor küş bilan tərəqi qıldırıb, 30-dın artıq puxravi qonalğu və səhra aramqahı açdı. Hazır Shenshan kənti yılığa 300 min adam qitim sayı həçi kütüb ilib, ölkülük 5 A dərəcəlik yezi sayı həç noxtısı bulub bahalandı. Kent ahalarının kişi beşiği toğır kildiğin yıllık kirimi 36 min yuengi yitib, 10 yılda 10 netçi hessi aştı. İlgiri Sovet rayonu, Ganju, Jiangxi'nin ən janubidiki 4 ölke çigirilindiğin çet çayğı çaylaşqan bulup, tağ köp, yer az boğaşqa bir mezgil Bekimi Kon rayon diyen belge çaplanğan idi. 10 yıl ilgiri Ganju, Guangdong, Shangang, Aumin, Chongqoltuq rayonu'nı yakın buluştak rayon əvzəliki və tömür yol toru kesişken tügün buluştak əvzəlikiye tayinib, həqiqətini əməliyyətdən izdəş ruhi, başlamcı buluşqı cürət qılış cəsarəti bilən tərəqiyyatının yeni yolunu içib, denizdən yıraq, çigrağı yıraq Cənubi Jiangxi Sovet rayonu da məmlikət bu yecə Koni İnqilabi rayonla içidiki sırtqı içibitligən birdən bir işki quruqluq çigra iğizi, Ganju xalqara quruqluq portunu qurdi. Asiya Obrutori Asiya Yavrupadiki jigirim nəcə dövlət və rayonu qabladı. Bu, məmlikət bu yecə ən çoğun həqiqi yağışdan yasalğan öy cihazır yasaş bazısı Nankan rayonunu işki quruqluğun mərkizdən içibitişinin aldınqı sepəgə bivasta yüzləndirib, Şucaydiki öy cihazları topunun məhsulat qımmetini 290 milyard yuandan aşırışqı törtkə boldi. Çət əl zaqası hər yili 5 milyard yuandan aşdı. Cəbağı çıdab kürəş qılıb qiyin ötkəldən ötüş, Çinqangshan ruhinin yadroluq asası.
Ән-әнви кәсіпләнің Чаңши өлкісі сана әдеді иелеген ниспіті тәхминен 70% болып, өзгәртіш, дәрежесіні өстіріштен ибарат бұ чоң ішіні яқшы қылыш, бүтін өлкінің әмілі иқтисадының асасыны пұқтылаш, асасыны күчейтішінің ашқычы. Чаңжаң дәриясы сахилігі жайлашқан Чиучаң нефт химия сана әт қарханысы энергия сәрпияты юқры, мәсулаты бірліқыл болышта кейін әхвалға түшіп қалған еді. Yaqinqi yillardan bo'yan bu Kona neft ximiya korxonasi japog'i chidab kurash qilish ruhi bilan qoldin bo'g'idagan texnikalik qiyin o'tganlardan o'tib raqamlashtirish, ahliylashtirish orqali energiya hosil qilib qayta hayotlikka erishdi. Yillik ishlab chiqarish miqdori 1 million 500 ming tonna arin ishlab chiqarish turi bu yilning oxirida putdi. Shu chaqda o'tir qism rayonidagi oldin qatar turadigan yeshil aqli neft ayirish ximiya sanoati bosqichiga aylandi. Hazır Jiangxi ölkəsində 15 mindən artıq ən-ənəvi karxana dərəcəsini östürüb yeniləşini tamamladı. Elektronluq uçur, rəngli metal kəsbi ilgiri kiyim bulub, trilyon dərəcəli karxana qadarığa kirdi. Jiangxi 15-ci 5 yılının yeni başlanış nöqtəsi turub, gülləmi kəsbləni bütün küçü bilən ilgiri sürüb, litiyliq batariya, yuqri texnikiliq, yoruqluq volt qatarlıq strategiyelik gülləmi kəsbləni tez ravajlandırmaqda. Шының білі бір вақытта метал еңі материалы, меңі үскіні ұлаш еғізі қатарлық кәлгісі мұзабықы елінің орынлаштырып, ұқтысатының еңі еш нұқтысыны өзіксіз етілдірмәкті. Рух мәшәлге ұқшаш мұзабыны еұрыдыды. Барлық чонға пәрзентлері қызылгенғі варыслық қылып, жасаратлан елгерләш күчіні қобыл қылып, еңі мұзабыда үзіксіз еңі ел етіп, қиын өткәлләдің бөз өтіп, еңі вәзиет яртып, дөйләтінің қодырат таптырыш құрлышы. Мүлләтінің күлләндіріш ұлық ішлеріні, чонғаучы заманы біләштіруш арқылық ұмым-юзлік елгері сүрішінің еңі сәйіпсіні жасарат білін пүтеді.

Hörmətli radio dinləyiciləri, bu il kirgəndən bu yan işkini yığılış siyasəti qollaş dairəsi, toluqlumu ölçümü, yolğu quyuş mexanizmi qatarlıq cəhətlərdə çonqur əlalaşdırıldı. Hazır dövlətimiz iki türkümgə bölüb 185 milyard 100 milyon yuan üskünü yığılış mədləği çürüb, kon ultraq rayonlarına lift ornutuş, kütünüş aparatlarının üskünlərini yığılış qatarlıq 11 mindən artıq türünü qollab, 840 milyard yuandan artıq mədləq silişqə törtkə boldu. Bunundan başqa, bu yıl 1-ci aydan 5-ci ayğıca dövlət bu yılın aldınqı iki türkümdəki istimal buyumlarının konusunu yığısı almaşdırış mədləqədən 125 milyard yuan çürüb, alaqıdar tavarlarının sediliş sumusunun 820 milyard yuandan eşsiği törtkə boldu. Bunundan nəb erişkənlə 110 milyon adam qeytimdən aşdı.

Hörmətli radioqucular. Birinci iyul ordanığı erişkücü Xınan ölkisi Puyang Nahisi Çınzu Bazırı Şişincuan kenti partiya yacikisinin şujesi Leylian Cheng 30 neçə yılın bu yan kadrı bulğan ikən ziyan tatışdın qoxması kerek digən oddi etiqat bilən yurttaşlarını yetəkləb, kollektib ortaq biyidigən yezi kentlərini gülləndiriş yolu da mağdı. Hazır Şişincuan kentinin yezigilik kəsiblər ayında bu yıl yeniden kirgizilgən 75 mo yerdi östürülgən glas şoxlu pişməzgiligi kirdi. Hər bir tüpnün məhsulat miqdarı 80 cın ətrafı da buldu. Şişincuan kentidiki Wang Hongfen mundaq dedi. Fangyuan kentidikilərinin həmisi bu yerdə işləydi. Bir ayda 4-5 min, 5-6 min yuan kırım qalıdı. Kent ahalarının etişcə olanın kentidiki glas şoxlanın bazarı iştik bulublu qamay, yana Şərqi Cənubu Asiyağı eksport qalındikən. 30 nəçil ilgiri Şişincuan kentinin həmi geri şorluq bulub, kişi bir şəxı toğır gilliğən yıllıq kirmi 600 yuan gəmi yetməkdi. 1983-ci ili Leylian Cheng şorluq yerini tözəş üstədə izdinib, köktat parniki yasab 7-8 yılda 170 min yuan kirim qaldı. O, kent ahalır tərəbidin kent partiya yacikisinin şujiliqiga saylandı. Vəzibiyə ultırgan tuncu günü Leylian Cheng özünün ən yaxşı işki köktat parnikini kentiki işki namrat ayının başqırışıqa əxsiz ötünüb bədi. Leylian Cheng mundaq dedi. Kadri bo'lgan ekan men ziyan tortishim kerak. Ziyan tortish amaliyotda to'p qo'shqanliq. Ko'pchilik meni kent partiya yacheksining shujeligiga sayladi. Ularmu beyishni o'ylaydi. Shunlashqa men butun kentikilarni yetaklab ularni beyitishim kerak. 1994 yili Shishinjuan kentidagi ko'ktat parniki 40 nachi yetdi. Leylian Cheng kentning pul tepish yo'llarini kengaytirib, mablag' to'plab qog'oz zavodi qurmoqchi bo'ldi. Lekin kent ahalları endişe qilib, faqat 12 aylıkla onunqa ägeşib pay qoşını xalaydıqalıqını bildirdi. İşləb çıxırışqa kirishdirilib 2-ci ili qağaz zavodi 2 milyon yandan artıq payda aldı. Kent ahalları bəs-bəsdə pay qoşmaqçı boldi. Amma 12 hamrahi bununqa qoşulmadı. Leylian Cheng mundaq dedi. Mən aldı bilən bu 12 aylıki 6 partiya əzası xizmət işləb,

Ulağa sələ partiya əzası boğan ikənsilə payda aladıqan, ziyan tatıdıqan, iş qıladıqan, ammını tərəqi qıldırışqı yedəkləydiqan başlamçıların buluşunla kerək dedim. Xizmət işləyəndən kiyin Leliyancan bazardakı bahası 2 milyon yandan aşıdıqan qağaz zaudini 680 min yuallik tövən bahada kənd kollektivinin başqırışıqı tapşırıb berib, həmmi ayılını paycikqı aylandırıb, hər yili payda təqsim qaldı. Arqıdan Leliyancan yana bütün kəndikiləni başlab, məbləq toplab, toqumucılıq, tonlutuş, maşinsazlıq qatarlıq, otra yoxur dərəcəli karxallarını tərəqi qıldırdı. O, tərəb-tərəb gebirib, türlərini təkşürüb, texniki ixtisaslıqlarını təklif qaldı. Şişimcan kəndidəki Leydiyan bin Mondaq dedi. 1997-ci ili mən Li Shujiblən cənubini közdən keçirgülə badim. Biz hətta birə kiçik mihmanxandımı yatmay, maşindu qonduq. 6 gün turuş çəriyanda 40 yuan xəşildiq. Bugünkü gündə Şişimcan kəndinin yezəgilik məhsulatları yaxsı edilib qalmay, kənd karxanısının işləb çıxırış sağızımı köpəydi. Leylənçin Kənd partiya yacəkisinin şücəsi boğan 35 yıldan boyan, Şişinruan kəndini tərəqi qıldırıb, məmləkət boyicə yezi kəndlərini güllendirişdi ki, ölüyülü kəndkə aylandı. Kişi bişi oturucu yıllıq kərimi 42 min yuandan eşib, yurttaşlarının turmuşu bağansırı bəxtlik boldu.

0: Kelgusi 5 yılda balanızın mektepte okuş işi de mundaq özgürüşle yüz biridu. Muhbirimiz Mehya İbrahim bu axtı xəbər biridu.
1: Yakında Marib Tərəqiyyatının 15-ci 5 yıllık planı resmi ilan kalındı. Planda bunlar oturuğu koyuldu. Ölkü derecilik bir tutaş planlaş, nayiyeni asas kılış, şehir, nayiye birleştirilişdək asasi Marib'ni başkuruş tüzülmüsünü tədrici yol koyuş gerek. Asasi Marib'nin 12 yıllık dəris sistemisini bir tutaş planlap, layiyeləb, əla sifətlik dəris və baylıq bilən təminləşini küçə etiş gerek. Kəlgüsü 5 yılda otura başlangıç məktəb Marib'da qandaq özgürüşlər buludu, tüvəndə birlikdə qarab baqaylı. Məcburiyyət Marib'nin yıl çekini uzartış üstüdə izleniş gerek. Qoruqlaşıb məktəb başquruş və şəhər yezi məktəbləri ortaq gəvdisi qurulışını çoğunqırlaşdırış gerek. Bəlgilmə boyca Naiyyə Məcburiyyət Marib'nin əla sifətlik, təkşi tərəqiyyatını müpətiş qılıb bekitişini qanat yaydırıb, şəhər Məcburiyyət Marib'nin əla sifətlik, təkşi tərəqiyyatının tərtiblik ilgiri sürülüşünü küçəydiş gerek. Yeni bir növətlik Məcburiyyət Marib'deki aciz alqılarını yaxşılaş və iqtidarını östürüş xizmətini yolu qoyub, Məcburiyyət Marib'deki məktəblərini ölçəmləşdiriş quruluşunun umumüzlük qaplanışını ilgiri sürüş gerek. Yataqlıq məktəb və zörür boğan yez kəndlərdəki kiçik küləmdəki məktəblərini yaxşı başqoruş gerek. Otur başlanğış məktəblərinin aşkara oququcu qubul qılış məxsus hərkətini çoğunqır yolu qoyuş gerek. Qoş kemətiş və oquş, oqtuş sübtini östürüşünü bir tutaş pilallab, alğısını jetib, məktəb sırtıdaki tərbiyyələşini daimlik uzaq ünümlük başqoruşunu küçəytib, dərsin kinki mülazimət sübtini östürüş gerek. Oqış işidiki nüfusunu mülçərləş, signal veriş mexanizmini ornutub və mükəmməlləşdürüb, oqış işidiki nüfusunun şəhər bazarlarqa sap iqib kırışı və asasi aciz rayonlarının marib baylıqı təminatını kinaytiş gerek. Məcburiyyət maribi basqıçıdiki sınıb modırları, pionırla, yetəkçiləri qoşuğunu qoruluşunu küçəytiş gerek. Şəraiti yar berdiğən caylanın, otura başlanğış məktəblərdə ətiyazlıq və küzlük təmilişini kinaytişi gəmədət veriş gerek. Toluq otur məktəbkə örləş imtihanı ıslatını tərtiblik ilgiri sürüb, Əla sifətlik toluq otur məktəblərgə oquqçu qubul qılış körsətkücünün məktəbkə kiriş nisbətini kinaytib, şəraiti bar caylarının təkşi san veriş, tizimlətib oquşqa kiriş qatarlıq oquqçu qubul qılış sınıqını qanat yaydırışını qollab, toluq otur məktəb basqıçıda köp mənbəlik oquqçu qubul qılışını ilgiri sürüş gerek. Ali məktəb imtihani universal ıslatını çoğunqırlaşdırıb, oquqçılani əxlaqi, əxli, cismani, güzellik, əmgək cəhətdə ətraflıq yetiliş yetəkləydiğən imtihan ya ki bahalaş məzmuni sistemisini bərpa qılıb, kəsbi marib boyca Ali Məktəb imtihanının məzmuni və şəklini əlalaşdırış gerek. Adətki toluq otur məktəblərinin məktəb başquruş baylıqını kinaytib, adətki toluq otur məktəblərinin ilmi unvan təminatını köpəytib, məktəblərinin boşluq qurulmasını sərxillaşdırıb, oqutuş və turmuş şəraitini yaxşılaş gerek. Daimi turuşluq nopus köp rayon və nopus iqib kirgən caylani muyum nuxtı qılıb, mündün artıq əla sübətlik adətki toluq otur məktəb qurub, naiyyə təvəsidiki adətki toluq otur məktəblərinin məktəb başquruş şəraitini nuxtılıq yaxşılab, ölçəmləşdiriş quruluşunu ilgiri sürüb, bir türküm universal toluq otur məktəb, ilmi toluq otur məktəblərini quruş gerek. Naiyyə təvəsidiki adətki toluq otur məktəblərini gülləndiriş planını çoğunqır yolu qoyub, naiyyə təvəsidiki adətki toluq

میوه‌نن قبول قلنشی بدن ایغرلقن آشور میدیکن. بعضی قطق بوسلق میوه‌ل، مثلاً اورک میغزی بل آیلامزنی کچیلدشگی پایدلق بولشی ممکن ایکن. عمومی دلیل اثباتلا قطق بوسلق میوه‌نی ساغلام یمک ایشمکنن بر قسمی قلشنی قللایدو. بو ماینی باشقورشگی پایدلق. اونو استیگه قطق بوسلق میوه یمیدغانلا غسلشتورغاندا دایم قطق بوسلق میوه استعمال قلدغانلارنن بدن ایغرلقی تیخمو مقوم بولودو. Əgər adətdə qatıq bozluq meyvini başqa sağlam bulmağan uşaq yeməklərinin oranığı dəsətkəndə, umumi yemək içmək sübdi zor dərəcdə yaxşılındı və yuqru kötürüldü. Onaqda qandaq yesi muhabıq boludu? Hər günü bir sıqım, təxminən 10 gram ətrapıda əsl təndiki qatıq bozluq meyvini yiyin. Şəkər və tuz qoşman, həm mayda pişirman. 3. Salmon beliqi. Salmon beliqinin may miqdarı bir qədər yuqarı olub, hər 100 gramıda təxminən 7-10-8 gramdan 14 gramğaça may boludu. Bu, okun beliqi, seriq korbil beliqi, tasma beliqi qarğanda yuqarı. Teleskop beliqidəki may miqdarının 15-10 yuqarı. Sıqlıq miqdarımı təbii halda tövənəməz. Hər 100 gramıda 139 kilokaloriyadan 208 kilokaloriyaya qıçıba. Bu xil əhval nurğun uruqlıqçıların kəyinigə dəcətdi. Lekin, Salmon beliqidəki yağ asaslığı köp toyunmağan yağ kislatası bulub, salamətliki paydlıq yaxşı yağ hesablandı. Bulub mu tərkibidə DHA və EPA qatarlıqla ba. Oksidinişqə qarışdırış roluq eyi bulublu qamay, yəni insulinin səzgörlükini yaxşılab, yağ metabolizmini tənşəski yardan biridu. 2010 yılı ilan kılangan Ozuqluq Madlılar Jurnaldaki umumi bayanda körsülüşçe, tərkibide köp toyunmağan yağ kislatası mol boğan yemek içmek endiyesi, bədəndeki mayın ispiti və bəl aylamısıdan münasibət ikin. Onunla başqa salmon beliqi əla süpətlik axsılının ən yaxşı keliş mənbəsi bulub, hər 100 gramıda 17 gramdan 20 gramqıcı axsıl boludu. Yuqru axsılıq yemek içmek toyuş toyğuzunun körnəlik aşırıdı, həm də yeməklinin sıqlıq effektini aşırıdı, oruqlaşqa texmi paydlıq. Ondaqda qandaq yesə texmi muhabıq boludu. Cungu ahallarının qızalını iş körsətməsi də, hər əbdədə ən yaxşısı 2 qətim beliq yeş, ya ki, hər əbdədə 300 gramdan 500 gramqıca beliq yeş təvsiyə qılıngan. Əgər hər əbdədə 2 qətim salmon beliqi yeşini talısaq, bu hər qətimdə bir alqançılık yiyengi baravər kilidu. Qorma qoruş və təmin tənşəş usulü cəhətdə ordu püşürğən ən yaxşı. Onundan qalsa, mayda püşürüş təvsiyə qılınıdı. Tuxum seyriqi. Tuxum seyriqi izcil yuqru maylıq yeməklik təpqarlıdı. Oruqlaş məqsəd ki, həm bədən cənik duruş məqsəd ki, nurğun kişilə axsınlı liyəb tuxum seyriqin təşlif edidi. Bu, həqiqətən əbsusnarlıq iş. Toxu axsılığı seliştirğanda tuxum seyriqi tərkibədə həqiqətən may və sıqlıq miqdarı yuqarı bulub, toxu axsılının nəticəsiga toğru kilidu. Amma başqa nurğun oziqlıq tərkibləri cəhətdə tuxum seyriqi tuxum eqi qarğanda paydlıq tərkib köp boludu. Məsələn, kalsi, fosfor, magni, tömür, selin, karotin, vitamin A, vitamin D qatarlıqla. Cungu ahallarının qızalınış körsətməsi də hər günü 50 gram tuxum yeyiş tavsiye qılınğan bulub, bu bir tuxumğa baravar kilidu. Hesablab kösək bir tuxum seyriqi təmirləyən sıqlıq miqdarı təxminən 66 kilokaloriya bulub, yerim olmaçılık yuqaramız. Bunundan əsir misəkmə boludu. 2020-ci ilə ilan qılıngan Ozuqluq Tədqiqatı jurnalda ilan qılıngan bir bacı tədqiqatı görsülüşcə, sağlam kişilər üçün etqanda, hər günü birdən üç kişi tuxum yesə, yürək qan tumor kesəliklərinin xəbini aşırvətməkdikən. Onun üstəgə, bütün tuxumun toyuş toyğusu yalğız axsıl istimal qılışdın körnəlik yaxşı ikən. Əgər ətiyəlik tamaqda tuxum yesə, qısqı müddətlik açlıq toyğusunu tövəllətkili, həm də keyingi tamaqın energiya qobul qılınışını azayt qılıb olur ikən. Ondaqda qandaq yesə muhabıq boludu. Mayını azayt iş məzgildə hər günü bir bütün tuxum yeyişdə məsili yox. Əgər qandiki may normalsız bolsa, hər əbdədə 5 tanı tuxum istimal qısı boludu. Ən təvsiyə qıldığan yeyiş usulü sodu püşürlüğən tuxum, ordu püşürlüğən tuxum uyutması. Bütün pişirilgan tuxum bolsunmu boludu. Mayda pişirilgan tuxum azraq bolğanı yaxşı. Mayda pişirilgan tuxumu ancibek tavsiye qılınmaydı. 5. Avokado. Orman seyriq meyye dapma atlıdı. Onun may miqdarı hər 100 gramda 15-13 gram. Sıqlıq miqdarımı tövənəməz. Hər 100 gramının 171 kilokaloriya yetidi. Bu, mutlaq köpsandiki kündə istimal qıldığan meyvelərdən xeylili yuqri.
Ayrım-ayrım halda apelsin, alma, bananın 4-əsi, 3-əsi və 2-əsi doğru kilidu. Bıraq, avokado miyinin yuqurluqıdan əzirmən. Asaslıqı, yəki toyunmağın yağ kislatası bulub, yürək kisli və səkti buluş xəbibinin tövəldişkə paydılıq. Şunumdan bir vaxt deyənə, qandiki may səviyyəsini yaxşılaşqə paydılıq. 2013-ci ili Ozuqşinaslıq jurnalı ilan qılınqan bir türlük tədqiqatı körüsləşcə, yemək işməkdə avokadonun qobul qılınışının yemək işmək ozuqlığının yaxşılaşqı yardımı buluşu, həm də bədən iğirliqini işçi bilən münasibəsiz buluşu, hətta bədən iğirliqini başqırışqı yardımı buluşu mümkün ikən. Amerika Yürək Kesəlikləri Cəmiyyəti jurnalı ilan qılınqan yeni bir türküm tədqiqatı bayqılışcı, hər günü bir avokado istimal qığında quramıqı yetkən simizlərinin yürək qan tumur metabolizmqa alaqıdar körsətkişlərini yaxşılığını bulur ikən. Məsələn, umumi xolesterin, tövən sıçlıqdaki yağ axsılı xolesterin deyəndək. Ondaqda qandaq yesi muvaqıq buludu? Hər günü 20-dən işib getməsi gerek, təxminən 80 gram ətrafıda. Ən təvsiyə qıldığan yeyiş usulü bir qısım salat qiyami, tuxum siyrəqi qiyami qatarlıqlağı qoşub, bulqığı sürgəb istimal qılış gerek. 6. Ödək tapını. Tuzlanğan ödək tapını, toxu puti, nurğun kişilərinin ən yaxşı gördüğün yeməkliyi. Gerçi bu işkisi pəncilik yeməklik bolsunmu, amma uruqlavatqan bolsunuz, yanıla ödək tapını yaxşıraq. Toxu putuğu siliştirğanda ödək tapının ısıqlıq miqdarı bəkli tövən. Qacılğanda besimli yeniklətkili həm iştahanı basqılı boludu. Sıxlıq yükü az boludu. Hər 100 gram toxu putudaki may miqdarı 16-14 gram. Sıxlıq miqdarı təxminən 254 kilokaloriya. Ödək tapındaki may miqdarı aran 1-19 gram. Sıxlıq miqdarı təxminən 150 kilokaloriya bulub, sıxlıq miqdarı toxu putudan 41%-ki yaqın tövən. Şunun bilan bir vaqtda ödək tapın tərkibidiki axsıl miqdarımı yaman emas bulub, hər 100 gramda 26-19 gramğa yetidu. Toxu putudan sal yuqori. Ondaqda qandaq yesa texnik muvafiq bo'ladi. Bir kunda 2-3 kecha kontrol qilish kerak. Eng yaxshi tavsiya qilingan yeyish usuli suvda dimlab pishirish, tuzlab tayyorlash. 7. Yangyu. Yangyu tarkibida kraxmal mol bo'lib, doim ko'pchilik tomonidan samirtadigan yemaklik deb qaraladi. Amaliyotda yangyuning issiqlik miqdori guruch tomiqidan xeyli tuvan. Agar guruch tomiqining 20%ini yangyuga almashtirib yesa, butun tomoqning issiqlik miqdorini tövaltib qolmay, yana yemaklik talosi, kaliy, vitamin C qatorliq oziqliklarning qabul qilinishini oshiradi. Texmo muhimi 1955-ci ili Yevropa kelinkilik oziqshunoslik jurnali e'lon qilgan bir parcha tadqiqotda ko'rsatilishicha, yangyuning to'yish ko'rsatkichi doim uchraydigan barliq yemaklar ichida oldin qatar turadi ekan. Onun toyunish ko'rsatkichi oqbulkunun 3-asidan yuqori ekan. Toyunish tuyg'usi kuchaysa, tushlik tomoq miqdorini kontrol qilib qolmay, yana ushoq tushak yemaklarning qabul qilinishini azaytqili bo'ladi. Albatta, buning o'rixlashqa cho'ng yordami bo'ladi. Ondaqda, buni qandaq yesa texmo muvofiq bo'ladi. Yangyuni qisman asosliq yemaklarning o'rniga tashlash kerak. Jungu aholining g'izolanish ko'rsatmasida har kuni donliq sira atlardan 200 gramdan 300 gramgacha Bərəngi türdikilərdən 50 gramdan 100 gramqıca istimal qılış təvsiyə qılıngan. Adətdə, yerim taldan bir talqıca yangyoni, mifən, ügrə, ya ki, ax mumulanın ornıq almaşdırıb yeyişki boludu. Ən təvsiyə qıldığan yeyiş usulü dümləş, pişiriş, qaqlaş qatarlıqlarının həmisi boludu. Yangyo botqısını az tallaş gerek. İmkan qədər mayda pişirmaslıq, yangyo qaləmçisini qorma orunda qormaslıq gerek. Әләтті яңйоның тамақтен кейінгі қан шекірінің мұқын болышыға текімі пайдысы ба. 8. Гүріш ұны тамақы. Гүріш ұны тамақы кішіге сәмірдіведіған тәсіріні берді. Лекен әмеліетті біз адәті ейдіған гүріш ұны тамақы, яңйо ұны тамақы қатарлықланың әмісі, орықлашқы ниспетен достаны болған асаслық емекілі есаплынды. Бұның сәвәбі шу ке, гүріш ұны тамақыны пішірішті, көп аллада Eriyəndən kiyin andın soğutub qurtuş cəriyanı başdən keçirildi. Kraxmalının qurulmasıda özgürüş bulub, köp miqdarda təstə həzim bulduğan taqabılcan kraxmal hasıl boludu. Bu, normal əhvalda gürüş ununun qan şekirgə bolğan təsirinin ancı çoğun bulmasıqını kəldürüb çıxırıdı. Qan şekirinin hasılı buluş körsətküçü köpüncə 40 bilən 55 arlıqıdı bulub, qan şekirinin hasılı buluş körsətküçü tövən bulğan yeməklik hesablandı. Muhimi, gürüş ұны tamıqı bilən oruqlaşının dostanı dərəcisi, yeyiş usulü bilən zic münasivətlik. Köp miqdarda may, toz, şeker,
Göşü qoşulub ketken gürüş unu tamıqı, tamaq dinkin qan şekeri və sıqlıq miqdarının tez örləb getişini kəltürüb çıxırdı. Ondaqda

қандақ есі муапық болуды? Етәрлік мұқтарда крахмалсыз көктат вә мол ақсылыны қош пейш керек. Мәслән, тоқу күші, бейліқ, рак, пұрчақ ясалымылар қатарлықла. 9. Тауыз. Тауызның тәмі татлық. Нұрғын кішілі тауызны қант тәркебі юқырый деп қарайды. Әмеліетті, адетке тауызның қант мұқтары аран 5%-тін 8% кечі болып, мейвілі ішіде отыр халдың төвен сәвиеді тұруды. Үзім, алма, аплесін, лези қатарлық мейвілердің хейлілі төвен. Мұхими тауызның 92%-тін көпіреге су болып, сықлық сешіліғі төвен. Әр 100 грамыда аран 31 килокалория ба. Алқанчылық чоңлықтыки тауыздың 3 тал есімі сықлық мұқтары 1 тал бананға етмейді. Әмі тойыш тойғысы пайда қылып, іштаханы контрол қылышқы ярдан береді. Бәлкен бәзілі тауызны қан шекерге достаны әмәс деп қарышы мүмкін. Герче тауызның қан шекерінің хасыл бұлыш көрсәт күші қымытты бір қадар йоқыр босымы, лекен стимал мұқтарыны 200 грамм ішіді контрол қығанда қан шекерге болған тәсірі анчы чоң болмайды. 2019 yılı ilan kılıngan Ozuqlıq Madala Jurnaldaki vertörlük tətqiqatın bayqılışca, tamaqtın burun tavuz yegende, keyin tamaqtı qobul kılındıgan energiyani azayt kılıp oladikən. Şundaqla, qan şekerinin zor dərəcdə davalğışını kəltürüp çıxarmaydikən. Bunundan qarğanda, tavuzni muapıq yese, orqlaşqı paydası boladikən. Ondaqda, qandaq yese muapıq boladı? Tamaqtın burun, ya ki tamaqı qoşup, Әр қитымда 200 грамм әтрапыды есі болады. Йоқыры қантлік сортладың хошар болыш. Азыр нұрғын тауыз сортлардеке қант мұқтары 10%-ке еқылышыды, яки ұныңдымы йоқыры болады. Бәзі тауыз сортларын егенде мұқтарыны контрол қылышқа текімі деққат қылыш керек. 9. Қары шоколад. Шоколад дайым кәмпіт орынды қарылып, оруқлашының күшенісі айынып қалды. Lekin əməliyyətdə kakao mıqtarı bir qədər yuqır boğan qarı şəkilat oruqlaşının yaxşı yardımcısı bolalaydı. Qarı şəkilatın oruqlaş qəmətdi biznin mayını köydürüşümüzgə yardım berişdi əməz, bəlki iştahanı kontrol qılıb tatlıq yeməkləgə boğan təşnalıqımızını tövəldişdi. 2010-cı ildəki bir türlük tətqiqatı körüstülüşcə, qarı şəkilat tərkibədəki polifenol türüdəki madıla, teobriminin iştahanı tövəldib, Tatlıq yeməkləgə boğan təşnalıqını azaydışqı yardımı buluşu mümkinkən. Şəkilat yeyiş və şəkilat buraş oxşaşla iştahanı tutu ilişini kəltürüb çıxırdıkən. Bıraq, qarı şəkilatının ısıqlıq mıqtarı həqiqətən tövənəməz. Şuna, mıqtarını qatlıq kontrol qılış gərək. Köp yisimi oxşaşla səmirib gedidu. Kakao mıqtarı 70%-dən yuqarı məhsulatlarını tanlab, köp mıqtarda şəkər və kakao miyi orunda işildilgən saxta qarı şokoladlarını qoşdan saqlanış kerek. Ondaqda qandaq yesə texmi muvafiq boladı? Kakao mıqtarı 70%-dən yuqarı, yəki şununğa tang bolğan qarı şokoladını tanlaş kerek. Hər günü 10 gramdan 20 gramğaça yeyiş kerek. Başqa yuqarı qantlik uşaq yeməklərinin orniga dəstəsəkmi boladı? Oruqlaş digərlik barlıq sıqlıq mıqtarı yuqı yeməklərdən vaz keçiş digərlik əməz. Ən yaxşısı, sıqlıq mıqtarı yuqı yeməklərini tallab yeyiş gərək. Sıqlıq mıqtarı yuqı yeməklərini tallab yeyəndə mayını azaydışqı yardımı boludu. Hər gizmə oruqlaş yolda özünüzünü aş qoymaq.

0: Uzaq müddət keçisə uxlamaslıq ömrünüzü köp qısqartıb etdi. Muxbirimiz Polat Amannuri bu haqda xəbər verdi.
1: Dövlətimizdə hər ilə yürək mənbəli kəsəllik bilən tuyuqsuz ölüb gedidiganlar 550 mandan aşıdı. Bunundakı mühim səbəblərinin biri uzaq müddət keçisə uxlamaslıq. Birinci, kəşuxlaş bilən azuxlaşının ikilisi ziyanlıq. Adem bədənini zərətləb işlətkili buludğan batariya desək, kəşuxlaş xuddu bu batariyadaki tok sərb qılınıb bir balda qalğanda andın uzaq vaqt zərətləyəngə. Azuxlaş bolsa azazdın zərətləb turğan qoxşudu. Bu usullarının ikilisi bədən ziyanlıq. Ən yaxşısı bir məzgil tok sərb qılışı altın saxlab, bəlgiləngən vaqtda, yəni 20% ətrafıda tok qalğanda, andın 6 saatdən 8 saat keçə tok qaçılabla boldu qılış gerek. İkinci, az uxlaş. Künüge 6 saatdən az uxlaş. Qısqı məzgil içi də əs tut.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Yakşımızsızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 14 günü. Seyşembe.
1: Abal, haber ayığı nəzər selip bakaylı. Bugün keçidən ət günüz keçə Şimali Şincan'daki tüzlən rayonlarının köp qısımcayları və Cənubi Şincan uymalıqı Şərq Şincan'ın qısmən rayonlarda 35 Celsiyə qradusdan aşıdığan yuqarı temperaturlu haber ayı görülüdü. Bordla oblastının şərqi, Tarbağatay vilayətinin cənubi, Qarmay şəhəri, Turpan şəhəri, Qumul şəhərinin qismən rayonlarında yuqarı temperatura 40 Selsiyə qradusdun. Turpan şəhəri, Qumul şəhərinin qismən caylarda 45 Selsiyə qradusdun yuqarı buludu.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əhət gündüzü keçə hava bulutluq bulub, tövən temperatura 26 Selsiyə qradus, yuqarı temperatura 35 Selsiyə qradus bulud.
1: Әмді бұғы темкі программымыздың асасы мәзмұлларына тонуштырымыз.
0: Аптоным райондығы жайла тармақла, тоғыр сиясы нәтижі қаршын тұрғызыш вә әмәлді көрістіш өгініш тәрбиясыны пұқты қанат ядырып, чин қалып, чин есият білән, омы үшін яқшы іш әмәлі іш қылып беріп, қиыншылықларына әл қалды.
1: Şincan yanımı ilgirləb asası qatlamının yükünü yenikletişki dair 6 türlük tədbirini oturğu çıxardı.
0: Yükni yenik iltiş, mesuliyetini tekim yakşı zimmege eriş üçün mavzoluk obzor.
1: Arşan Korgaz Taşol kuruluşu türünün tizgildimi kuruluşu bulgan. Müsün teği tonelinin kiriş eğizidki asası toneldeki birinci nomurluk meşgulat rakioni oğuşluk tutaştırıldı. Kuruluş tamamlanğın ingin, Şincan'da Tianjan'ı kesip ötüdüğen yeni bir taşol köpeydi.
0: Şincan boyunca 2026 yıllık Ali Mektepki Qobul Qılış Uxturuşunu Yetküzüş Xizmeti başlandı.
1: Cayla ve tarmakla köp kıl tedbir kolunup, yukarı temperaturu takabildirip, amının işlep çıkırış, turmuşunun normal, tertiplik buluşuğa əqiqi kapalet kıldı. Emdi, xəbərle anlanla.
0: Hazır. Toğrı siyasi netici karşını turguzuş ve əməldi körüstü sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. Toğrı siyasi netice karşın turguzuş ve emelde görüstüş, ögünüş terbiyesi kanat yaydırılığandın bu yan, Abdonum rayonundaki cayla tarmakla orla, omum üçün partiya kuruş, xalqı bəxtiyartış, ilmi tedbir belgüləş, əqiqi tutup emeli işləş, omumu təlbini əstaydil emeli iləştirib, çonkur ögünüb toluq özləştiriş, puxta emeli işləşdə çıntırıb, çin qalib, çin hissiyat bilən, omum üçün yaxşı iş, emeli iş qılıb berib, qiyinçiliklərini həl qılıb, tərəqiyyatını ilgir sürüş, xalq turmuşuğu nəbiyyət küzüşdü ki, əməli nəticə ünüm arqılıq, ögünüş tərbiyəsinin nəticələrini təkşürdü. Abdonum rayonluq tərəqiyyat və əslahat komitetinin ögünüş

0: Bington 15-ci 5 il məzgilədə nöqtəli qalda yeşil hesablaş küçü kəsbini zoraytış, xas sallıq məlumat kəsbini çonqır ravajlandırıb, rəqəmlik, o akıl texniki bilən kəsbdi yenilik yartışını çonqır yuğuruşqı türtükü bolışdın ibarət, 3 yönülüşkə mərkəzli küçəb, əməli ixtisat bilən rəqəmlik ixtisatının çonqır yuğuruluşu türtükü bolıb, yeni süpətlik işləb çıxırış küçlərini yetildiriş üçün küçlük rəqəmlik hərəkətləndirə güç küş qoşuş. 2030-yılı barganda rəqəmlik iqtisad yadroluq kəsibləri qoşulma qiymətinin rayon işləb çıxırış umumi qiymətidə egiləgən nisbətini təxminən 2.6% ətrafıqa hesablaş küçüdün paydalanış mərkizinin hesablaş küçü umumi kölümünü 100 min piyiqi yetküzüşünü pilalladı. Bington'un sallıq məlumat idarisi partiya qorupsunun şücisi idar başlıqı Sung Dong-mei mındaq dedi. Rəqəmlik, tor, arqılıq, tok hesablaşını mas filallab, birləşib ərkətlənib, tənşəş bilən yuğurub, yenilik yartışını sicil ilgir sürüb, sallıq məlumatlarını yetküzüş, torunu əlalaşdırış, hesablaş küçünü tərəqqiliş, yeşil tok işiltişini mas orullaşdırışını ilgir sürümüz. Yeni energiyanı yakın ətrafda işiltiş, yeşil tok bilən bivasit təminləş və mənbə, tor, tok yollaş, saqlaşını bir gavdilaştırıp kuruş endisi üstüde izlenip, devletinin hesaplaş gücünü öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırış tügin sistemisi kuruluşu faal katnışıp, Şincan'ı yardım yeri vatkan ülke şehirle ve merkez karxanlıları bilen udullaşını küçeytip, teyhimi köp əla süpetli karxanlarının Bington'da o akıl hesaplaş merkezini uğrullaştırışını tırışıp kolu keltürümüz.
1: Stansımız xevri. Dövlət yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğaz Taşol quruluşu türünün tizgilimi quruluşu bolğan. Müsün teği tonelinin kiriş eğizdiki asası tonelideki birinci nomorluq məşğulat rayonunun yakında oğuşluq tutaştırılıp, yandaş tonelini qezişten 6000 metrlik çoğun ötkelini muvaffaqiyyətlik bösüp ötkellik toğırsta xuş xəbər tarqaldı. Müsün teği toneli, dövlət yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğaz Taşoludiki tizgilimi quruluş bulu süpti bilen umumi uzunluğu 9300 metr kelidu. Növbette, Şincanlı qeyizlibatkan qoş yönlüşlik qatnaydıgan yekke ən uzun taşol toneli. Bu türde asasi tonel bilen yandaş tonel birleştirilgen quruluş qilish endisi icadi kolunlip, Arşan namlıq TBM Qattıqtağ cinislerini qeziş maşinistin paylanıp, yandaş tonelda toğır yönlüşlik təşmi köpeytip təsiz kılınıp, mas qademde məşğulat kılıdgan nurğun xizmet dairisi ecilip, tonelini qezi süreti tezletildi. Jongu qatnaş quruluşu Taşol işkence idarisi çeklik şirketi, Arşan Qorğaz Taşolu quruluşu 3-cü toqtan bölük türü partiya yacikisin şujisi Su Ziyi tonuşturupındaq dedi. Yandaş tonel xizmeti de yani 3300 metr keldiğen qeziş vazifesini tamamlaymız. Bunun için de 1060 metr keldiğen nacar geologiya belviği var. Mutaxassislar qatarlı qarqaysi taraflarını təşkilləb, dəlilləb, ən yaxşı quruluş qılış layihəsini talladıq. Keyin qadamda yani çıxış eğizdiki asasi tonelda toğır yönlüşlük yolunu köpeytip, nacar geologiya belvağığı müddətdən burun basqışqı bölüp hücum qılıp, tür quruluşunun bir xətər tizgilligili buladığan buluşuğa əqiqi kapalat qılımız. Dövlət yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğaz Taşol turunun umumi uzunluq təxminən 168.6 kilometr bulup, 2-ci dərəcəlik taşol ölçümüdə yasılıdı. Bu, dövlət yolu 219-cı liniyasının mühim tərkibi qismi. Türk ütkənliğin, Abdonum rayonda Tianjanı kesip ödüdüğün mühim taşoldun yanı biri yeğindin köpeytilip, rayon yol toru uğrullaşdırışı yanımı mükemmelləşdirildi. Su Ziyi mundaq dedi. Türk kollektifimiz keyin qadamda bexatar, süpətlik, kontrol qılğılı bolduğan buluş aldın qışartıda quruluş sürətini tezletib, quruluş vəzifəsinin baldıraq tamamlanışığa həqiqi kapalat qılımız.
0: Stansımız xəbəri. Bu yılın 5-tin 6-cı ayının 33 günü keçə Qarasu portu arqılıq tamujindən ötken adam sani və yük miqdarda qoş yuqarı yeni səviyyəyə yartıldı. Import eksport qılınğan mal cəmi 305.700 tonluğa yetib, bolturuq şu məzgildigidən 26.22% çigradın kirgen çıqqanlar 28.000

0: Hörmət radioqucular, əmdi Dünyanın Əsər proqramımızda başlayımız. Mən Zümrət Yasın.
1: Mən Abdursul Abdurayım.
0: Cungu xalqının tinçliqni qoğlaş iradisi uyul taşdak müstəhkəm bolub, hər qandaq küşünün oruçdun kiyinki xalqara tərtibini astın üstün qılıb etişigə. Yaponiya milli tarizminin yanı bir qetim dünya xalqıga ziyan kəşlik qılışıqa hərgiz yol qoymaydı. Milli tarizminin konu çüşünü qayta əsləşgə, oruçdun kiyinki tinçliq tərtibigi xırız qılışqı orunudugan hər qandaq xətərli qılmış, cəzmən, adalət və əqqaniyyatının polat istihkami aldıda çul-çul bop getirdi.
1: Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı başlıqla yığını məzgilədə Amerika Zontunu Trump arqa-arqıdın agaqlandırıb və besim işildib, başlıqla yığını da ıxtılab və inaqsızlıq payda qıldı. Təhlilçilə Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı gərcə Ənqərə başlıqla yığını da ortaq tonuşu asıl qılışını bütün küçü bilən ilgiri sürgən bolsumu, lekin əza dövlətlərinin müdafiə çıxımı, Ukraynağa hərbi yardım veriş qatarlıq qaralmalarını çördəb, uzaqdın buyan saqlınıb gəlgən ıxtılapını əqiqi həl qılışı yenili təsdəb qarıdı. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdəri qıtınla proqramımızdan təfsili məzmanı da bolsun.

Hürmet radyonu kucuna. 89 yıl ilgirki 7 ayının 7 günü yerim keçede Lugucao körgü boyudaki ok avazı keçe asmınanı yerip ötti. Yaponya milli tarzımı Jongo'a umum yüzlük tacavuz kılış uruşunu öhtemlik bilen kozgadı. Jongo'a perzentleri mısılsız muşakatta kan keçip can kılıp, gayet zor kurballık berip, Yapon tacavuzçılırgı karşı uruşunun ulu galbisini kolgı keltürüp, dünyanın tençliği üçün öşmez töhpü koştu. Azap okubat köz aldığımızda gavrilinip durdu. Agahlandırış signali kulak tövümüzde jaranlap durdu. Tarihini əsti çan saxlaydıgan, tençliğini tilaydıgan bu muhim peytte, uruşunun qarı kölengisi yeni payda boldu. Yani Yaponya 10 kanat küşleri tençlik asasi kanunudun vazgeçip, yeniçi militarizm yolu da üzliksiz ilgirlap, bir qatar xatarlik erketlerini kılıp, uruştun kiyinki xalqara tertibini ağdırış karniyetini aşkarlamaqta. Yakında bu yıl içi de xayıpsizlik kapalıdı 3 öcüdegi tüz tışkırgızışını çöredigen halda Yaponya Erkin Demokratla Partiyesi hükümetki sunmakçı bolgan təklif layihesini makulladı. Mezmuni en dayın radikal bolgan bu layihe müdafiye xıracatını zor derecede aşırış, koral eksport çeklimisini umumyüzlik əmeldan kaldırış, hem hücumcu hərbi küşünü zor küş bilen tərəqi kıldırış qatarlıq madala kirgizilgen. Bu adıyla siyaset tənşeş bolmasdın, belki Yaponya 10 kanat küşlerinin oruçdın kiyenki tüzülmünün asardıdın bıraklı kutulup, kayta hərbiyeləşdürüşünü umumyüzlük ilgiri sürüşkü oranı vatkan xətərlik atakıgı ötüş kılmışı. Bu yıl Tokyo Soti itilgalıqının 80 yıllıqı. Şokitimki Haqqani Sotta Yaponya militarizminin tacavuzcılıqcına aitidin hesap elindi. Halbuki rədiyə bərgili bolmaydıgan tarixi hüküm aldı da, Yaponya 10 kanat küşleri kılcı püşayman kılış niyetidi bolmasdın, əksice katlam mu katlam oranlaşdırıp, qadam mu qadam çekip yıqıp, xalqara kanun nəzriyesi və insaniyyatının haqqaniliq tövən çekigə təp tartmasdın xırıs kıldı. Ula tarixini burmulab, milli tarzım üçün ərvaq çakırdı. 2. Dünya uruşudaki A dərəcəlik uruş cinayetçilerinin ərvaq tahtısı koyulgan Yasukuni ibadatxanısını köp qetim tavab kılıçdın, ziyaret məzgılı da məxsus çeteldeki qavristallıqı berib, 2. Dünya uruşuda ölgən Yaponya armiyasının əskerlerge gül təqdim kılışqıca. Köp dövlətlənin hal soruqıcı ayalla xatiri həykilini oruntışıqa türlük yolla bilən tosqulluq kılış, ziyankeşlik uçuruqıcılani qan yaşlıq şikayet kılışını tosşıqı oruntışdın, dərsli kitabda Nanjang Chong qırğınçılığını Nanjang vaqası deb qasdan özgərtiş. Lugucao körüki vaqasını oqı tutuşqa uçurğandan keyin deb burmulab özünü qoğdab qaytırımı zərbi berişkicə, Yaponya 10 kanat küşlərinin türlük tarix çaqını kəynig yandırış qılmışları mayyətdə militarizmnin qaytı baş götürüşünü rəzil sesiq tupraq bilan təminlədi. Ula taşqi təhdidini köptürüb körüstüb, armiyini tərtib kisiliş, qoral küçünü kəngaytış üçün bahanı izlədi. Yaponiyanın baş vəziri Takaichi Sanae taxtki çıxandan keyin Tayvanə birər iş bolsa, Yaponiyaga iş bolğanlıq deb uçuq aşkarı jar saldı. Onun haqiqi məqsədi taşqi təhdidini oydurub çıxırış arqılıq dövlət içində xəvfsizlik təşvişi həm vəhimisigə qutırtıb özünün kollektiv qoğdunuş hüququnu yürgüzüş. Uruşdan keyinki tüzülmənin asartıdan üzül-kesil qutuluş üçün atalmış muvafiq qanunluq bahanı izləşdən ibarət. Ula tençlik asasi kanununu kurgudap koyup, uruş tüzülmüsüge yolu hazırladı. Siyasi cihette boyun turuqtun kutuluşqa təlivlerce urunup, asasi kanunu tüzüş kirgüzüşünün payeti yetip geldi. Tençlik tüzülmüsünü üzül kesil bozup taşlaş gerek dəb jar saldı. İqtisadi cihette təlivlerce kan berip, müdafiye xamçotunu uda 14 yıl örülütüb, 2026 yıllık maliyyə yılı da 9 trilyon Yaponiya yindən aşırıb etdi. Həm müdafiye cabduqları zavutunu dövlət ilkigi ilişini ilgiri sürüb, uruş iqtisadını qozğıtışqı orundi. Hərbi işla cəhətdə boş dişini tezlətdi. Avasiya qoğdunuş qısmını aləm boşluqıda zomigərliğini közləydiğən Avasiya aləm qoğdunuş qısmıqı özgərtdi. 12 tiplik qırğaq paraxotu başqurulduğan bombası qoyub beriş qurulması qatarlıq cabduqlarını ən şərqi uçtiki nənyav arlığı orunlaşdırdı. Müdafiye cabduqlarını yötkəşinin 3 prinsipini qurğudab qoyub, qırğıcı qorallarını eksport qılışını mahiyyətlik bekar qaldı. Ula sırtqı qarta quruh uyuşturub, lagır qarşılışı üçün çaparman boldı. Bu il kirgandan buyan, Takaichi Sanae başçılıqıdaki Yaponya ali əməldarları həm yerdə vaizli qılıb, atalmış yeni nusxıdaki
Hindi Okean Tinç Okean rayonunu erken içi bitiş tasavvurdan paydalanıp lager tozkı kurup, etraptaki devletlerini rayon karşılaşışının uruş harvısına bağlap koyuşku uğrundi. Müdafiye Vaziri Koizumi Shinjiru, Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatının Ukrayna'a alakadar organlarına kodunuş kısmının əmeldarını əvət edigallıqını uçuk aşkarı cakarlap, rayon sırtıdaki hərbi küşünü Asiya Tinç Okean rayonuna kırgızışka təlvilerce uğrundi. Bununun başqa, Yaponiya, Filippin qatarlıq dövlətlər bilən til biriktirib, Çigran sırtıda hücumçi başqurulduğan bombu qoyub verib, rayon sırtıdaki küşlərinin başqa dövlətlərini çəkilişidiki çaparmən buluşunun koyuğu girdi. Tarixi tunuşunu burmulaş, haqqani tarixi qarışını bikar qılıştın, taşqı təhdiyyətini oydurub çıxırış, qarşılışış kəyfiyyatıqı qutırtışqıca. Dövlət içində hərbi hazırlıqlarını umumyüzlü kengaytıb, oruşqı tayarlı qılış, tüzülmə asartını buzub taşlaşdın, sırtqı qarta quruq uyuşdurub, lagır qarşılışı payda qılışqıcı bolğan türlü qılmışla, şunu toluq ispatladı ki, Yaponiya 10 qanat küşlərinin ilgiri sürgini hərgizmü noqqala siyasət tənşəş bolmasdın, bəlki dövlət strategiyasıdaki pilallıqlı uzun bolğan, qatlamı qatlam ilgiri sürgən bir qaytımlıq buruluş. Bunun arkasında Yaponiya militarizminin kaytadın baş götürge ərvahi. Asiya Tinç Okean rayonunu yanı bir qetim malı manqılış qarı neydi ba?

Alaqadar dövlətlər bunundan ilgiri Amerika armiyasının öz çiqrası içindəki hərbi baza, ya ki hava təvəllikidən paydalanıb İranqı hərbi zərbə berişini çəkligən, ya ki oxşaş bolmağan dərəcədə çəkligən. Trump Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatıdakı ittifaqdaşlarını qatdıq tənqidləyən vaqtda Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatının baş katibi Rotte, Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatının işki qismidəki ittifaqlıq keyfiyyatını gəvdiləndirməkçi bolub, əza dövlətlər rəhbərləri başlıqla yığını məzgilidə aktiv həm türtki boldu. Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatı yanıla birdək ittifaq dedi. Bırak, Rotte'nin ittifaqlıq bayanının reallıq aldıda qayıl qılış küçü yok. Amerika Valkotsi gezdinin xəvirdi mındaq deyildi. Rotte başlıqla yığını məzgilidə Trump'a köp qetim xuşamət qılıb, Yavrupa'daki ittifaqdaşlarının tənqidi uçurdu. Bunundan başqa, başlıqla yığını da ilan qılınğan birləşmə xitabnamədə, kilər növvətlik başlıqla yığınının eçiliş vaqtı iniq bekitilmidi. Yavrupa taratqulları təhlil qılıb, bu qısmən əza dövlətlərinin Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatının hər ili yığın açqan bolsumu, əmili nəticə hasıl qılınmağallıqıdın narazı bolğallıqıdın bolğan, dedi. Ortaq tonuş ixtilabını yoşar almaydı. Təhlilçilə mındaq dəb qardı. Gərcə Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatı bu qitimqi başlıqla yığını məzgilidə dövlət müdafiə çıxımını köpəytiş, və Ukraynağa hərbi yardım veriş qatarlıq qaralmalarda prinsipal ortaq tonuş hasıl qılğan bolsumu, lekin Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatı əza dövlətlərinin bu iki qaralma haqqıdaki çonqur qatlamlıq ixtilafı asallıq cəlb olmaydı. Bu qitimqi başlıqlar yığınının yadroluq qaralması 5% dövlət müdafiə çıxımı nişanını müzakirə qılış. Trump hökumətinin besimi astıda Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatı bultur 6-cı ayda hər qaysı əza dövlətlərinin 2035-ci ildən burun dövlət müdafiə çıxımının işki işləb çıxırış ümumi qiymətində igiligən nisbətini 5% yetküzüş nişanını bekitgan. Lekin İspaniya bununla qarşı turduğanlığını eniq bildirgan. Belgiya qatarlıq dövlətlərmi bu nişandan endiş qılgan. Türkiye Ottur Şerq Strategiye Meselesi Tətqiqat Mərkizinin tətqiqatçısı Oyton Orhan mındaq dedi. İqtisadi asası nisbətən aciz əza dövlətləri nisbətən etqanda 5%-lik nişan qayət zor maliyyə besimidin deyərək berudu. Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatı Amerikanın Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatıdakı ittifaqdaşlarının müdafiə selinməsini aşırış tələbigə maslış üçün bu qetimqi başlıqlar yığınıda hərbi hazırlıqlarını setib elişqa 50 milyard Amerika dollardan köpərək acırdışını cakarlıdı. Bıraq təhlilçilə mundaq dəb qardı. Hər qaysı əza dövlətlərinin maliyyə əmili küçü təkşib olmağallıqı, Şundaqla, bexətərlik təhdidigi bolğan tonuşu da pərq bolğallıqı üçün yenidin köpəytidigan hərbi hazırlıqlarını setiviliş, əksçə, Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatının işki qismidiki müdafiə selinməsi kölümü və məsuliyyətini üstüge eliş məsələsidiki ixtilabını küçəytib etişi mümkün. Ukraynağa hərbi yardım veriş məsələsi də yanıla ixtilab məvcud. Başlıqla yığını xitabnaməsi də mındaq deyildi. Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatının Yavrupa'daki əzaları və Kanada 2026-cı ili Ukraynanı 70 milyard euro qimmətidə hərbi qural jabduq və mədət bilən təminləşkə, həm də 2027-ci ili az digəndə oxşaş səviyyəni saqlab qeliş şəqqədə vədi bədi. Bıraq, Yavrupa taratqullarının aşkarlışıcə, başlıqla yığını eçiliş arpısıqıcə, Qismən əza dövlətlə yanıla bu hərbi yardımının konkret layihəsini çördüyən halda talaşda çıxılğan. İtaliya qatarlıq dövlətlə Ukraynağa 2 il hərbi yardım veriş planına eniq qarşı durğan. Yəni bir qism dövlətlə müqim yardım sonması bekitişdən saqlanışını ümid qılğan. Başqla yığını məzgilidə Bulqariya qatarlıq dövlətlərmi Ukraynanı
kural yarak bilen təminlemeydi qallıqını inik bildirgen. Rayondiki mütəxəssislər mundaq dep qardı. Bu qetim qıbaşlıqlar yığınının Şimali Atlantik Əkti Təşkilatı

Ekristofelis Strategiya Tadqiqat Merkezining raisi Jospe Galliano mundaq dedi. Bugün tannarixni tang chechish real manfaat va siyosiy sodi tarafidan kontrol qilinadi. Ommaviy fikr va tahlilchilar mundaq deb qardi. Shimoliy Atlantik akti tashkilotidagi navbatdagi ziddiyat va qiyinchilik yaqin yillardan buyon Atlantik okeanının halkıgan dəzinin çoğunqırlaşqallıqının mərkəzlik ifadəsi. Trump'nın tüncü vəzipi ütəş müddətidin buyan Amerika bilən Avropanın münasibəti tədrici yıraqlaşdı. Amerika, Şimali Atlantik Əkti Təşkilatıdiki iştipaqdaşlarını xəyibsüzlük cəhətdə qolaylıq maşiniqi çıqıvaldı dəb qayt-qayt əyibləb, iştipaqdaşlarına tamojni beci tayıqını planlattı. İttifaqdaşlarga uçuqdun uçuq zimin təlibini otturgu qoydu. Ə disala əskər çekindiriş arqılıq təhdid saldı. Şivis Sariyyədə çıxıdıqan Yeni Siyoruq gezdinin maqalısı də mundaq deyildi. Atlantik okeandın halqıqan həmralıq münasibəti 2-ci dünya uruşudun buyanqı ən iğir krizis kipetib qalmaqda. Ən-ənivi əndizidiki Şimali Atlantik Əkti Təşkilatı oxirqi chakka berib qoldi. Mushundoq qarq ko'rinishda nurg'un Yevropa davlatlari Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining istiqboliga bo'lgan ishonchini yo'qotdi. Italiyaning davlat mudofaa ministri Kristo Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining mavjud bo'lib turish asosi yo'q deb qaradi. Fransiya zungtong Macron hatto Şimali Atlantik Akti Təşkilatının mengisi öldü, dedi. İspaniya Dövlət Gezdi Torbekitinin maqalısı da mundaq dəb görsüldü. Səgək Yavrupa əlləri hərbi işla və texnik sahası da Amerikaya beqinişdən tırışıb qutulub, strategiya cəhətdə özü-özü igi buluşunu işqaşırış gerək. Bıraq, Yavrupanın strategiya cəhətdə öz aldığı iş görüş yolu hər qizmi tüz əməz. Bəzi təhlillərdə mundaq dəb görüşdüldü. Yavrupadiki nurğun dövlətlər köp xil real xırıs qıduç gəldi. Məsələn, hərbi küş kölümü itərlik bolmaslıq. Hərbi xıracət xamçotu qıs boluş. Hərbi sanayət işləb çıxırışını kəngəyçişini təsdiqlaş vaqtı uzun boluş. Hər qaç dövlətlərinin müdafiə planı, işləb çıxırış və setiviliş cəhətdiki siyasətlərini maslaşdırışı qiyin boluş. Yukarı texnikilik kural süpsi, rəqəmlik texnika qatarlıq cəhətlədə sırtının çəklimisi uçuraş qatarlıqla. Əngiliyelik təhlilçi Muhammed Shibaru mündaq dəb qardı. Şimali Atlantik Əkti Təşkilatının Ənqərə başlıqla yığını Yavrupa dövlətlərgə strategiya cəhətdə həqiqi öz aldığı iş görüşünü işqaşırış üçün müdafiə iqtidari quruluşunu küçəytib, İşki işla, diplomatiya siyasi ideyasını maslaşdırıb, uzaq müddətlik strategiyelik yönülüşünü qaytadan planlaş gerekliğini yeni bir qetim əskertdi. Hörmətli radio anlıqçılar, yuqurda dünyaya nəzər proqramımız bu üç anlıqış bəduq. Bugünkü proqramımızın diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdiriyim, növətçi mühariri Abdullah Molla, nazarətçisi Qurban Sacab var.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022-ci ilin 1-ci ayının 18-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi İntizam Təşviriş Komitetinin 6-cı umumi yığında qılğan partiyanı umumüzlük qatıq idarı qilişini qatdi boşaşmay çoğun qur olğı səlzitiş gerek namlıq sözünün mühim noxtısını anlatımız.

Nənəm bilən tonuşub şülənkin, onun hüsn tüzəş orni onğı yetdi. Baş quruşqa texmi qolay bolsun üçün o barlıq dükkanlarını birləşdirib şirkət qurdu. Hər xil gez jurnallar onun iyilik tikləş müsabisə haqqında xəbər verdi. O yana Beijing şəhər boyunca münəvvər yaş bu bahalandı. Cəmiyyətinin paravanlıq işləri üçün toxtamay pul və maddi buyumlan iyanı qıldı. Onun günləri burunqıdan texmi aldıraş bub getdi. Lekin mən ən qayıl bulduğan həm süyündüğən yeri şu ki, o hər günü şünç aldıraş dursumu kitab oxuşunu qəddi toxtutub qoymadı. Onun bu ruhi məndə çonqor təsir qaldırdı. Bəzdə iradəm səl soslab qalqıdək bolsa, onu köz aldımda kəldürsəmlə başqıçı ruhunub gedətdim. Qısqısı, o minin turmuşdiki ölgəmi hesabılmətdi. Mən bu 3 yıl tırışçalıqımın tüncü meyvesini köydüm. Yəni, bir kitabım nəşərdən çıxıb, xeyli köp qələm haqqıqı erişdim. Nənən bu xəbərini anılğan dinkin, mən də müvəqrək hayacanlıq getdi. Səni qutluqlayı mən. Kösətkən tırışçalıqının axır nəfisi çıxışqı başlabdı. Sən fəqət maaş bilən qələm haqqıqılı qarab ultursan bulmaydı. Mecazını bilmən. Beqaq birey desəm, çoxum unumaysın. Ən yaxşısı, Çavyan rayonunun ən obat yerge caylaşqan bir dokunumunun 20 penisan əzan baxadı setib verir. Qancı bıl çıxasan meyli. Yıl axırda paydının 20 san təvəb olsun. Oğul dostun qaytib gildiğangım az qaldı. Toy qısan, texımı köp pul lazım buldu. Sinan çıxandaq. Nənənin bu dostana təklifini anılıb, xoşallıqımda qıldıqan qılıq tapamay qaldı. Demisim rəbqat, 2 aydın kin qaytib gəsə, pul xəcləydiğən işlə texımı köp yetdi. Elim o öydikilə toyumuzunu qılışqı aldırıb, aran turba qatdı. Mən ayacandan özümünü təsdə besib elib, nəndən getikildim. Rastım neysam, san qandaq rəhmət etişini biləmək vardı mən. Uzundum bu yan, bərə işqa məbləq silişini oylab gəyən bulsam mı? Ekin, nəmidən başlaşını biləmək tən qalqıb qəl vatatdım. Əm bir yaxşı buldu. Sinin sayyanda mən bu köklü valdıqan buldum. Sana köp rəhmət, dedim. Nənən gebimi anlab qaqaqlab gülüb getdi. Bu oldu tüzdüğümüğüne. Mən bu bunu uzunum buyan oylab gelip atattım. Lekin şu digidek fırsat bulmuğan. Mən intizarlıqdan kütken külle ahir yetip geldi. Rəbqat, Angliyadaki okuşunu muhabqiyyatı tamamlap, vətən qoynağı qaytıp geldi. O, Beijing'da nəçü gün turupla yurtqı toy tayarlı qığılım aldı. Mən bu uzaq ötmək toy ruhsatımını elip qaytdım. Nənən meni ayrı durumu uzatıp çıxdı. Aslında onun mu mən bilən bilib elib, yurtumdaki toyumu qatnaşqısı var idi. Lekin pat yakında çat əlge çıxıb becirdiğən işi bu qaşqa baramay qaldı. Sənin toy qıldı xalıqını oylab, bir tərəbdən xoş bolsam, yəni bir tərəbdən könlüm qatıq yerim bolu batıdı. Toy qıb qaytib gəlsən, çoxum yenimdən köçüb gedisən. Elim o 3 yıldan buyan rəbqatını saxlab az cəpat atmadı. Sən bəxt diləymən. Özünü asırğın. Əbsuz, bu qitim toyun qatnışanmaydıqan buldum. Qaytib kəginində, yaxşı təbrikləyli. Nənən işkimiz ayrı durumda bir-birimizdən ayrılışqı qiyamay, xeyli uzaqçı durub qaldıq. Mən tuyuqsız nənənin közlərdə yaş əgivat qalıqını körüb qaldım. Əmdim almasam, minin bu köz yaşlarım özümgə boysunmay vata. Boldi, qaytib kətkin. Mən nait tezli qaytib kəlimən əməsimu, dedim. Özümünü aran tutub edib, nənən bilə xoşlaşdım. O, qol pulanlatqını çıxıb qaldı. Hər qeydim, moşu mənzərini əslisəm, közümgə lıq yaş gəlidim. Hayatlıq səpərdə, nənəndək dost qıçıraş, bəlkəm nurğun kişilərinin arzusu buluşu mümkün. Mən, güzəl, mihri illik paytaxtımız Beijingda, nənəndək moşunda yaxşı dostqı erişkəliyim üçün özümünü tolumu bəxtlik sanayım. Xeyr xoş nənən, körüşkici aman bulğan.

Tofina bilan Nannaning do'stligi bog'an sira cho'nqirlashdi. Ular birlikda tirishib, har qaysi o'z oldiga kasblarda xeyli utuqlarni qozondi. Nannan o'z orzusi bo'yicha o'zini tuzash o'rni qurib, 3 yildan do'konni o'nga yetkizdi va hammasini birlashtirib bir shirkat qurib oldi. Rufina mu 3 yillik tirishchanligining tunji mevisi bo'lgan kitobini nashrdan chiqardi. Har ikkalan kasbda utuq qozongan kunlarda Rufinanın köp yıl saxlığan oğul dosti çat aldiki oqışını tügütüp qaytıp geldi. Həm də ola tezli toy qılıp kiçikinə ailəsini qurub aldı. Rufina bilən nəndən gərçə bir-birəki çıdaşmısımı, amma ola hər vaqt öz ara köngül bülüb duraddı. Hətta Rufinanın turmuşda davalqış bulğandımı, yanlı şu nəndən başdan axır onun yendi turub həmrəx buldu. Ondaqda Rufinanın turmuş işi qandaq bulduğandı. Bu iki dostun kim kiler kandak bula? Bula kızıksanız, diktan sağlık etki radyo jurnu programımız oranlaştırılan Meryem Gül Obulkasır'nın Halran Şepak namlıq postunun devamı da bulsun.